øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hadde tirsdag kveld møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. Vi snakket blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas behov akkurat nå. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Den ukrainske presidenten skal delta under kong Haralds gravferd. Høye drivstoffpriser blant sakene som det venter tar fyr når borgfreden på Stortinget over torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Den politiske borgfreden har vært omstridt, og den har dermed ikke vært noen ubetinget suksess, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: En god borgfred skal være litt som en fotballdommer. Den er best når den ikke synes, og borgfreden har vært alt annet enn usynlig. Det har vært strid om hvor grensene skal gå. Det har vært strid om hvor mange punkter og paragrafer den bør bestå av. Det har vært strid om hva som kvalifiserer til et brudd på borgfreden. Så den har vært litt mer synlig enn det den skal være. For å bruke tilbake igjen til fotballmetaforen, så har det vært en dommer som har vært litt for mye i ruta.
0: Israel stenger det britiske konsulatet i Jerusalem. Det skjer etter at Storbritannia har kunngjort en boikott av produkter fra bosettere på den okkuperte Vestbredden.
2: Den britiske regjeringen har bestemt seg. Det blir forbudt å handle med israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.
3: I do not believe the British people want us supporting the occupation.
2: 11 andre land, også Norge, har planer om tilsvarende utspill. Israel svarer med å ville stenge det britiske konsulatet i Jerusalem og flere andre mottiltak.
0: Og det sa reporter Kjersti Strømmen. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på såkalt Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom tirsdag kveld til Oslo. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd. At Zelensky kommer er en anerkjennelse av betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avskjed med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Og Zelensky hadde altså tirsdag kveld et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg på Oslo Plaza. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om hvordan Norge kan hjelpe Ukraina videre under det som blir en hard vinter. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Danebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser til NRK at Alison Hooker er USAs representant i kong Haralds gravferd. Hun er en av de høyest rangerte embetspersonene i det amerikanske utenriksdepartementet. President Donald Trump og visepresident J.D. Vance skal delta på republikanernes landsmøtelignende samling i Dallas på onsdag. En krig i Taiwan-stredet vil få større konsekvenser for verdensøkonomien enn andre verdenskrig, det advarer USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sa Green at det å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen er en av de viktigste prioriteringene for USA under Trump, skriver Reuters. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det brenner i en enhet i et rekkehus i Vennesla i Agder, og det er fare for spredning. Det jobbes med å evakuere beboere og naboer, melder Agder politidistrikt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i går kveld til Oslo. Han hadde møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om Ukrainas behov foran nok en krigsvinter. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukraina sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Spørsmålet er blant annet om han skal gå i prosesjonen bak kong Haralds båre. Tidligere diplomat Kåre Aas kommenterer det slik.
1: Det hadde vært veldig fint om han gjorde det. Og det er klart at det er det politiet som bestemmer om den ukrainske presidenten kan gjøre det. Men det er jo andre statsledere som skal gå i den prosesjonen, så kanskje vi vil se han bak kongens båre. Så det er et enormt sikkerhetsforanstaltninger og planlegging når Zelensky kommer. Og han er jo en av, hva skal jeg si, han er jo kanskje den fremste europeiske lederen nå, som står imot krigen mot Ukraina og forsvarer oss alle på det europeiske kontinentet. Så han er en viktig person, men jeg vil jo tro det at ingen vil bruke denne gravferden, tror jeg, for å liksom påføre Zelensky skade.
0: Høye drivstoffpriser er blant sakene som det er ventet tar fyr når borgfreden på Stortinget er over på torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Men det er en rekke andre saker som antagelig også seiler opp, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Vi vet jo at vi nå skal inn i budsjetthøsten, som det heter. Der er det jo flere ting vi kommer til å tangere. Det blir nok strid om formuesskatten igjen, kan vi se for oss. Det blir strid om hvor mye oljepenger vi skal bruke. Så dette er, det er flere, også flere ting knyttet til lommeboka som vil komme på dagsordenen. Jeg ser for meg at det blir strid om hva Norgesprisen skal ligge på neste år, og hva regjeringen måtte gjøre for å få ned renta. Så det er flere ting som kommer til å smelle på bordet nå.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Canada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Canada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i Oslo og var i går kveld i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå er viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet, så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Og Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Og Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. De er blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og gravferden vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og TV-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokken 12, og gravferdsseremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke. Og du kan få den med deg på alle NRKs flater. Fremskrittspartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener en økonom ikke kan regne seg vekk fra høye drivstoffpriser i Norge. Økonom Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø sier nemlig at Norge har blant de laveste drivstoffprisene i Europa, sammenlignet med folks inntekt. Jørgensen kommenterer økonomens beregninger slik.
2: Ja, det er jo ren faktafeil, det er jo ren bløff. Det er jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det er det ingen tvil.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det blir vanskelig å ferdes i hovedstaden i dag under gravferden til Kong Harald. Allerede klokka 17:30 i morges begynte politiet å stenge av Oslo sentrum. Bykjernen bare tilgjengelig gjennom innslippspunkter.
1: Innenfor denne zonen så det ikke anledning til å ha sykler, paraply, bunadskniver og sånne ting som vi har kommunisert godt rundt. Men det dette som vil møte publikum, 10 sånne innslippspunkter for å komme inn i den nærmeste zonen inn mot prosessionsruten. Her vil de bli møtt av uniformert politi som høflig og på en god måte gjør en sikkerhetskontroll før man innpasserer. Posten godt bemannet, og så vurderer vi hele tiden tilsig og kø, så vi bemanner opp eller ned. Det god kapasitet, sånn at vi skal få inn alle som ønsker det.
0: Sa innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger. Gravferden til Kong Harald vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, det skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending starter allerede klokka 9 på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende varslet, bekrefter politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen som det nå kontroll på. Iran gjennomførte i natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier de skjøt ned 18 ballistiske missiler. Iran hevder de skadet viktig infrastruktur på basen. Det har ikke kommet meldinger om skadde etter angrepet, som blir sett på som en iransk opptrapping, forteller utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Dette et gjengjeldelsesangrep fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går. Iranerne har brukt såkalt klasevåpen, altså at de putter massevis av små stridshoder på et av missilene. Tidligere så har de brukt disse nesten utelukkende mot Israel, og det skal ikke ha skjedd mot Jordan tidligere, så det blir beskrevet som en eskalering. Selve angrepet blir også sett på som en klar eskalering fra iransk side.
0: USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer, og dermed trappes handelskrigen opp. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser Det Hvite Hus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. I Oslo sentrum så er det innført strenge sikkerhetstiltak, og flere gjester fra utlandet har nå kommet for å delta i Kong Haralds gravferd. Selv om anledningen er preget av sorg, så fungerer en statsbegravelse også som en arena for uformelt diplomati, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske neppåheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner og at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakter på tvers av både kongehus og andre hus. Altså det er jo ikke alle, altså presidenter, statsminister fra hele verden.
0: Oslo sentrum er nå stengt for trafikk. Tusenvis av mennesker er ventet til indre deler av byen for å følge gravferden. Stella har møtt opp tidligere enn mange andre for å få med seg gravferden.
2: Jeg synes det er en historisk dag, og så er det fint å kunne samle seg da, en siste gang rundt kongen. Han står så samlende, så jeg synes det er verdt det å gi han det. Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at nei, det er heller verdt å følge kongen sin gravferd.
0: Ja, så mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstrasending på radio og TV i forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Et par andre nyheter nå. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen, som det nå er kontroll på. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip. Det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger i løpet av de siste 2 dagene, ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet så sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned, og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. En eldre kvinne omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Brannen nå under kontroll, men 4 boenheter ødelagt og mange måtte evakueres, det sier innsatsleder i politiet, Laurits Pedersen Sten.
1: I natt så mottok nødetatene melding om brann i en rekkehusbolig. Det var full overtenning i boligen da nødetatene kom fram. Jeg kan bekrefte at en person er hentet ut fra boligen, og vedkommende er bekreftet omkommet. Det er en kvinne i 70-årene. Pårørende av henne er varslet. Det har ikke vært akutt fare for spredning til andre boliger, men politiet og brannvesenet har evakuert 24 personer.
0: Mange tror det fremover kommer til å bli en opptrapping i krigføringen mellom Iran og USA. I natt gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan, der de hevder de ødela viktig infrastruktur på basen.
2: Det er lite optimisme, ifølge flere analytikere, og det er fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det er en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten, som har mer makt, det er hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet.
0: Sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i en uke for å få alt til å klaffe.
3: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille. Og ikke snuble i brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
0: Skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Og klokka 13 så blir det 1 minutts stillhet i hele landet. NRK har nå ekstrasending på radio og TV i forbindelse med gravferden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i gravferden til kong Harald i dag. Det svenske kongeparet har for kort tid siden landet på norsk jord. Tidligere i dag ankom også kronprinsesse Victoria. Også flere av det danske kongehusets representanter har ankommet Oslo. Blant kongelige var kong Harald en avholdt monark som mange kjente godt, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det har også kommet veldig varme kondolanser fra mange steder, og også det at Zelenskyj er her sier jo litt om det. Så kommer det også mange andre statssjefer fra andre land, blant annet fra Frankrike sender sin statsminister, Kanada sender sin øverste leder som på en måte representerer det britiske kongehuset i Kanada. Men så er det jo da også en del land som ikke kommer på like høyt nivå som de gjorde i kong Olavs gravferd i 1991.
0: Folk fra hele landet har reist til hovedstaden i dag for å følge med på kong Haralds gravferd. 16 og 17 år gamle Sofie Masland og Sunniva Gjengedal har reist fra Vennesla på dagstur for å få med seg den historiske dagen.
2: Jeg tror det blir veldig fint og noe man kommer til å huske lenge.
3: Ja, det er veldig spesielt og annerledes å være her i dag.
4: Hvilket forhold hadde du til kong Harald?
2: Han var jo hele Norges bestefar. Han var samlingspunkt som ikke var noe politisk, så det var veldig fint.
4: Hvordan har de siste dagene etter kongens død vært for dere?
2: Det er litt rart. Alle er jo ganske leise for det samme da. Det har vært litt rare tider.
0: Det er mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokken 12 starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Klokken 13 blir det ett minutt stillhet i hele landet. Og akkurat nå har NRK ekstrasending på både radio og TV i forbindelse med gravferden. Og nå til litt andre nyheter. Saken mot de to unge svenske statsborgerne som siktet for å ha skutt og drept en mann på Økern i april, overtatt av svensk påtalemyndighet, det opplyser Oslo-politiet. De håndterer dermed saken videre, inkludert utarbeidelse av tiltale og gjennomføring av rettssak. Og for første gang siden juli har oljeprisen nå passert 100 dollar fatet. Oljeprisene har økt jevnt i takt med opplysningen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Det bare noen få timer til Kong Haralds båre skal fraktes gjennom Oslos gater til sitt siste hvilested på Akershus festning. Langs gravferdruten danner nå over 1600 soldater et levende æresgjære, altså en lang rekke på hver side av gaten. Dette gjør dagens seremoni til en av de største og mest omfattende militære markeringene I moderne norsk historie. Denne markeringen sier alt om den dype respekten forsvaret har for sin øverste feltherre, det sier reporter Anja Strønen.
1: Kong Harald har hatt et svært nært forhold til det militære gjennom hele livet sitt. Han fullførte befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen I Hæren på 50-tallet, og så har han fulgt sine medsoldater tett siden. Og han har ikke bare vært et formelt statshode, men han har vært genuint og varmt engasjert for de uniformerte gjennom utallige besøk hos avdelinger I inn- og utlandet. Og for soldatene her på bakken I dag, så handler det om å gi en siste verdig salutt til en konge de har regnet som en av sine egne.
0: Oslo sentrum gjør seg nå klare for at Kong Haralds gravfølge skal gå ned Karl Johans gate. Det begynner å fylle seg opp av mennesker, og en av dem som har vært ute I god tid, det Anne Signe Ørstad.
2: Nei, det veldig spesielt, og det gir en sånn egen høytidsstemning. Det jo ikke veldig ofte man kan oppleve det her, så det stort å kunne stå her og være vittne til det på første rad. Så nei, det en veldig spesiell dag, det det.
0: Politiet har konfiskert flere kniver der folk som skal inn I Oslo sentrum blir sluppet inn. En halv bøtte med skarpe gjenstander samlet inn ved innslippspunktet ved Nationaltheatret. Til Avisa Oslo sier politiet at folk har hatt med seg kniver I jobbsammenheng. Mange har også glemt at de ikke kan ha med paraplyer I sentrum under gravferden til Kong Harald. Og nå til litt andre nyheter. Saken mot de to mennene som siktet for drapet på Økern I Oslo I april overført til Sverige. En mann I 20-årene ble skutt og drept like ved en fotballbane for barn, og to svenske menn I slutten av 10-årene siktet. Svensk påtalemyndighet har tatt over saken, og de to også siktet for et drap I Norrköping få dager etter. Politiet I Oslo har tidligere sagt at drapet på Økern kan ha vært utført på bestilling. De etterforsker fortsatt om det var andre personer involvert I drapet. Og til slutt så tar vi med oss at en EU-domstol har avvist Ungarns søksmål mot EUs beslutning om å bruke fryste russiske midler til Ukrainas forsvar. Det melder Reuters. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter. Klokka 12, og nå begynner prosesjonen med kong Harald den 5.s båre fra slottet til Oslo domkirke. Båren følges av kong Håkon den 8. og de andre i kongefamilien. Langs gatene står 1900 soldater fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Folk har kommet fra hele landet for å følge gravferden, og tidligere i dag møtte NRK noen av dem på Drammen stasjon.
1: Vi ble litt berørt når han døde, og så var vi inne i Oslo en tur tidligere for å legge ned blomster, og så tenkte vi å få defilert den båra, kista, men vi ble ikke, det ble ikke noe av siden det var så lang kø. Vi tenkte det er en fin måte å få hedre kongen på og dra inn i dag.
2: For kong Harald har jo vært en viktig person for oss alle, og vært en veldig spesiell konge.
3: Hva har han betydd for deg?
2: Veldig mye. Og han har betydd også veldig mye for samfunnet.
3: Hvorfor er det viktig for deg å følge gravferden i dag?
4: Nei, for å vise han en siste ære. Og ta farvel på, for kongen min.
3: For kongen min, sier du?
4: Ja.
3: Ja.
4: Jeg er lei meg. Det er litt sterkt.
3: Ja.
0: Intervjuere var Caroline Stangenes. Kong Haralds gravferd følger i stor grad det som er vanlig i den norske kirke, sier biskop Kari Alfsvåg i Borg bispedømme.
5: Så man vil kjenne igjen mange elementer. At man blir hilst med nådehilsen, man hører og synger salmer, man lytter til tekster fra Bibelen. Det er et minneord, det er jo den veldig personlige delen som, hvor noen beskriver hvordan denne personen har vært og hva den personen som er død har betydd for de som er til stede og for oss andre. Så er det jordpåkastelse, sånn som det alltid er i en kirkelig gravferd. Og så har jeg lyst til å si at i denne gravferden så vil det også være representanter fra andre tros- og livssynssamfunn som skal tenne lys. Og det synes jeg er veldig vakkert i dag, for kongen, han sa at nordmenn er mennesker som tror på Gud, på Allah, på alt det og ingenting.
0: Du kan følge prosesjonen og gravferden på NRK P1 og på NRK 1. Andre nyheter. To ukrainske sivile ble drept av et russisk droneangrep som traff nær en grensepost mellom Ukraina og Moldova. Tre andre ukrainere og en mann fra Moldova ble skadet i angrepet. Flere handelsskip er truffet og skadet av militær angrep i Persiabukta i dag. Ifølge den britiske overvåkingstjenesten for handelsflåten ble skip truffet nord i Persiabukta og i Omanbukta utenfor Hormuzstredet. Og oljeprisen passerte i dag $100 per fat for første gang siden juli. På grunn av krigen i Midtøsten har oljeprisen økt, og det har blant annet gitt dyrere bensin og diesel over hele verden. Før USA og Israel angrep Iran 28. februar, lå oljeprisen rundt $60 fatet. NRK Nyheter, Jon Brames.
6: Du hører NRK.
7: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Nyheter, klokka 13. Over hele Norge det nå stille i ett minutt for Kong Harald. Vi skal til Domkirka i Oslo.

0: Det var kirkeklokkene i Oslo domkirke som nå er fylt opp av folk som er samlet til kong Haralds gravferd. Den siste timen har kongefamilien fulgt kong Haralds båre i sørgeposisjon fra slottet til domkirka. Kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise fulgte båra gående i prosesjonen langs et Karl Johan innrammet av flagg på halv stang. Bak deg i bil fulgte dronning Mette Marit og dronning Sonja. Også gjester fra inn- og utland gikk i sørgeprosesjonen, blant annet kongelege fra 11 kongefamilier fra Europa, Japan og Jordan. Også flere statsoverhoved gikk, blant annet Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han gikk side om side med statsminister Jonas Gahr Støre. Og tusenvis av mennesker hadde møtt opp i hovedstaden for å se kong Harald forlate slottet for siste gang.
1: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
2: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg er helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Så det er jeg veldig glad for.
3: På mange måter litt sånn, du får klump i halsen, og det er veldig rørende. Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
0: Og du kan følge kong Haralds gravferd på radio på blant annet NRK P1, se den på NRK 1 eller holde deg oppdatert på NRK.no. I studio nå, Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Klokka 14. Her NRK Nyheter.
2: En æra over. En ny begynner.
1: Det sa en tydelig rørt statsminister Jonas Gahr Støre i Kong Haralds gravferd nå i ettermiddag. Støre tok farvel med og minnes den konge som alltid setter folket først.
2: Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Statsministeren hyllet også dronning Sonjas gjerning og trakk fram hennes innsats for kulturen og naturen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinnen i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Preses i den norske kyrkja, Olav Fyksetveit, fokuserte også på kjærleiken mellom kong Harald og folket i talen hans i Oslo domkyrkje.
3: Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta så fylt av at det renner over. Kjærleiken har fått tårer av sorg.
1: Over 850 gjester fra inn- og utland var invitert til kong Haralds gravferd i Oslo domkyrkje. Blant dem var også ordførerne i de fire kommunene kong Harald aldri rakk å besøke. Politiet anslår at det var over 220 000 mennesker i Oslo sentrum da kong Haralds båre ble fraktet fra slottet til Oslo domkyrkje. Og du kan følge gravferda på radio på blant annet NRK P1, se den på NRK 1 eller holde deg oppdatert på NRK.no. Andre nyheter nå. Flere handelsskip står i brann i Persiabukta og i Omanbukta utenfor Hormuzsundet. Iran sier de har rettet åtak mot 20 skip etter at USA har senket flere iranske oljetankere. Dette den største bølgen av gjengjeldelsesangrep mot skipsfarten fra begge sider siden den 6 måneder lange krigen startet, ifølge Reuters. Angrepet i og rundt den viktige ferdselsåren fikk oljeprisen til å skyte i været. Den bikket $100 fatet for første gang på flere måneder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Det her NRK Sport.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Kong Harald har nå kommet til sin siste hvilestad på Akershus festning. Båra ble fulgt gjennom Oslo sentrum av kong Håkon og kongene av Sverige og Danmark. Etter det gikk andre kongelige og representanter for det offentlige Norge. Reporter Anja Strønen fulgte prosesjonen inn portene til Akershus for litt siden.
1: Ja, nå kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik, går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarius og det kongelige hoffs ledelse.
0: Kong Harald levde opp til valspråket sitt. Han ga alt for Norge. Det sa stortingspresident Masud Gharahkhani under gravferdsseremonien i Oslo domkirke i dag. Han takket kongen for måten han møtte folk på.
2: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham. Og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han: «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.»
0: Og skoleelever over hele landet har fulgt med på gravferda i dag, også på Kongsvinger ungdomsskole. Der var det elevene selv som tok initiativ til å markere dagen, forteller Lille Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerud Sveen.
3: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi i elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå i svarte klær.
4: Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp i mørke klær, men det var veldig fint.
5: Dette er jo en av Norges største ungdomsskoler med ca. 600 elever. Sitater fra kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Ja, hva gjør dette med samholdet på skolen, Lille Johanne?
3: Det betyr jo veldig mye og at såpass mange ble med, og jeg føler at det sier veldig mye om oss som skole, og jeg føler meg skikkelig stolt når jeg ser rundt i skolegården i dag.
0: Reporter her var Knut Øyvind Hagen, og du kan følge gravferda til kong Harald på NRK P2 på radio, eller se sendinger på NRK 1. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører

0: støtt.
1: Dette er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. For få minutter siden kom kong Håkon den 8. ut av Akershus slott etter sin fars gravferd. Det skytes salutt fra forsvarsstasjoner for den nye kongen. Kirkeklokker over hele Norge vil ringe i en time, og flagg heises fra halv til hel stang. Kong Harald den 5. er stedt til hvile i det kongelige mausoleet. Før gudstjenesten i Oslo domkirke ble båren ført i prosesjon fra slottet og etterpå fra domkirka til Akershus. Reporter Kjartan Røslett har fulgt gravferden sammen med de mange tusen i Oslo sentrum.
1: Folk står tusenvis inntil Karl Johans gate, helt musestille, og det er en veldig sånn ro over det når prosesjonen nærmer seg. Det har jo vært veldig fint vær, det har vært sol store deler av dagen eller delvis skyer, og først nå på ettermiddagen har det kommet litt regn. Det har vært en kombinasjon av pomp og prakt med soldater som har stått oppmarsjert, og med vanlige folk som har stilt seg opp for å se, og som har snakket lavmælt sammen. Jeg tror at mange setter pris på å få oppleve en sånn spesiell dag som det var.
0: Og politiet anslår at flere enn 220 000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Haralds båre ble ført fra slottet til domkirka. Det tilsvarer en tredel av hovedstadens befolkning. Og en av de som var invitert i Oslo domkirke er Marte Kristine Paulsen. Hun vokste opp i et hjem med vold og fortalte NRK at kongens ord til henne da hun var tenåring redda livet hennes. Kong Harald trøsta henne med at det som skjedde ikke var hennes skyld. Og det å få være med i gravferden vekte følelser.
2: Rørt, beveget, det er veldig følelsesladd. En stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
3: Mange 100 000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den i forrige uke. Hvis det nå er et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde i et hjem med vold, hva vil du si til det barnet?
2: Fortell. Finn en du stoler på, en du føler trygghet i, og fortell.
0: Intervjuer var Linn Vik. Når kong Håkon den 8. og kongefamilien kommer tilbake til slottet, skal slottsplassen igjen åpnes for publikum klokka 16.30. De vil gå ut på slottsbalkongen for å hilse til folk klokka 16.45. Og NRK sender fra siste del av gravferden i NRK Nyheter på radio og NRK 1 på TV. Disse nyhetene fikk du fra NRK av Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon den 8. og familien hans var for få minutter siden på Slottsbalkongen og hilste etter kong Haralds gravferd. Linn Vik og Tor Albert Frøsland fulgte det i NRK Radio.
1: Nå kommer kongepar ut på
2: Der har vi vårt nye kongepar. De vinker, og det er stor applaus fra Slottsplassen.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit står nå på Slottsbalkongen, iført det samme som de hadde på seg tidligere i dag, og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på Slottsplassen.
0: Det ble en verdig og følelsesladd avsked med kong Harald den 5. i Oslo i dag.
3: Inn i en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
4: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
3: Alvoret i hovedstaden preget også de 170 000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
5: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
3: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
6: Ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
3: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Reporter var Daniel Eriksen, og blant de som opptrådte i Oslo domkirke var Åge Aleksandersen.
7: Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her var nok noe helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos. Størrelsen, hele det seremonielle, alt sammen er jo så, kort og godt stort og rørende, så er det jo sorg oppi alt dette her i tillegg da.
0: Og Aleksandersen sang sammen med Tuva Syvertsen Alf Prøysens tekst om kong Salomo og Jørgen Hattemaker med musikk av Bjarne Amdal.

0: grønt.
1: NRK Nyheter var det Jon Branes.
2: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald i dag, sammen med kongelige og andre prominente gjester fra Norge og utlandet. Klokka 16.45 kom kong Håkon den 8., dronning Mette Marit, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ut på Slottsplassen og ble møtt med jubel og applaus. Nå fortsetter markeringen med mottagelse på slottet. På Haugerud skole i Oslo fikk 9.-klassingene følge kong Haralds gravferd på TV. Det var viktig for Sebastian Rujo Aas og Darin Omar.
1: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge, som alle var så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
2: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
3: Ja, jeg føler det er ganske viktig at nesten alle sammen burde se på det egentlig.
2: Vi har også med oss Knut, du er lærer her på Trine. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på Storskjerm?
4: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker vi at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole som er så multikulturell som her, for kongen har betydd veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo-skolen, og hvis alle skulle dra ned der, så ville det blitt enda tettere med folk.
0: Så lærer Knut Grønnevold til intervjuer Eva Marie Larsen Nøsen. Det blir et minutt stillhet før mesterligakampen i fotball mellom Viking og Stuttgart i Tyskland i kveld. Gravferden til kong Harald markeres også ved at begge lag spiller med sørgebånd. Flere enn 600 supportere har reist fra Stavanger til Stuttgart, og vikingfansen vil gå i opptog til stadion før kampen. Og kampen i mesterligaen for menn sendes direkte i NRK Sport fra klokka 18.30. Så andre nyheter. Etter nesten 370 år kan det gå mot slutten for jernverket på Ulefoss i Telemark. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjon der om 3 år, og heller samle produksjon på Stange i Innlandet. Årsaken er svak etterspørsel og hardere konkurranse fra blant annet Kina. I neste uke skal styret behandle forslaget, som avisa Kanalen omtalte først. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia vil vise internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. De har ført til en diplomatisk krise med Israel som blant annet stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport.

var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet.

Lyset stillet til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bar på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i beina.

0: Dette NRK Sport.
1: Hei og velkommen. Det tid for en historisk aften her på NRK Sport Radio. Når Viking for første gang skal spille i Meisterligaen. Kampen han starter 18.45, kvart på sju. Så det ikke lenge til. I studio sitter Åsne Margrethe Kleiv, og jeg skal være med dere utover kvelden, når også flere lag spiller meisterligakamper. Noen av de som skal spille, det Liverpool mot Atletico Madrid. Den kampen starter klokka ni. Det samme skjer når Napoli og Arsenal møter hverandre. Det jo klokka ni, og oppdateringer fra de kampene fær du her, men det i andre rekke, for først det Viking.
2: Det her NRK Sport.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her NRK Sport.
1: Ja, og direkte sport, det får du på kanalen her straks. Viking har altså tatt seg inn i det jævaste fotballselskapet og står framfor en haust med ganske store utfordringer. Toppmotstand nesten hver veke fram i vi, og om mindre enn 15 minutter møter de tyske Stuttgart.
3: Guten Abend, ich heiße Morten. Ich hatte deutsche drei Jahre in der Schule gelernt.
4: Trener Morten Jensen verkar klar for tysk motstander når Viking gjester Stuttgart til sin aller første kamp i Meisterligaen, Europas beste fotballturnering. I kveld venter fullt hus og 60 000 tyskere på tribuna, en ny oppleving for guttene fra Stavanger.
3: Først og fremst så dette en historisk kamp for oss, første Champions League-kampen, så det gleder vi oss utrolig mye til. At det utsolgt her, det jo helt fantastisk. Selvfølgelig er det 3-4 ganger med antall tilskuere her, men det vet jeg at det noen spillerne kommer til å like, og så handler det også om i kampen å prøve å lære fort. Det kommer nok til å være trøkk på oss i starten, og så handler det om å finne den rette balansen mellom å nyte øyeblikket og samtidig være konsentrert.
4: Og med den rette balansen kan Viking skape trøbbel mot et av Tysklands beste fotballag.
3: Vi må ha en variasjon av det å være modige, men samtidig forsvare oss godt. Så kampen vil forhåpentligvis gi oss noen muligheter offensivt som der vi har våre styrker. Og så handler det om i sånne kamper ofte om marginer og være gode på alt som på en måte gratis. Så det må vi i alle fall være i morgen.
1: Der hørte med hovedtrener Morten Jensen, og så var reporter Fredrik Lilleåsen. I NRK radioappen, der kan du stemme over Vinn Viking over Stuttgart, ja eller nei. Og jeg ser at det allerede folk inni, og det 50-50. Hvem kommer til å vinne? Gå inn og stem. Det ikke hvilken som helst dag Viking skal få sin meisterliga-debut. I dag var gravferda til Kong Harald, og i den anledning har Viking spurt om å få ett minutt med stillhet, og de skulle spille med sørgebanen. Stuttgart, de har valgt å bli med på markeringen, noe som rørte vikingleiren. Les mer om det på nrk.no. I Tyskland så hever vi reporter Egil Sande og ekspert Karl-Erik Torp deg på plass i Stuttgart. Hvor leis stemningen der?
5: Her i Stuttgart stemningen god. Det har vært masse folk utenfor stadion som har laget bra med den liv inn mot kampstart nå som nærmer seg. Og Karl-Erik Torp, det ingen tvil om at dette en spesiell anledning på begge lag.
6: Ja, det det, for man, det Champions League. Det det største man kan oppleve som spiller, klubbspiller. For Viking så dette historisk. Første gang, det vet de veldig godt selv. Merket man på pressekonferansen i går, og at dette noe annet enn det de vant til. De har ikke den erfaringen i Europa som Glimt hadde i fjor når de gikk inn i Mesterligaen, så vi jo mer usikre på hvor Viking står. Samtidig møter de et tysk lag her, Stuttgart, som var i Mesterligaen for 2 år siden, men før det så var det ganske lenge siden de var i Mesterligaen. Det en stor klubb, men ikke av de største klubbene i Tyskland heller på den måten, så da det jo litt sånn spesielt for Stuttgart også, for de spillerne som de har, at dette ikke hverdagskost for dem heller. Det veldig stort for dem å klare å komme seg inn i mesterligan. De tok den fjerdeplassen i fjor, som var veldig viktig for dem, og ga dem direkte plass inn i mesterligan, og da får de vise seg fram her på en veldig fin stadion, en veldig intim, fin stadion. Det tar 60 000. Det utsolgt. Det ganske fullt her allerede. Det nok de plassene som tomme, det jo i det feltet hvor vikingsupporterne sitter, for de en 6-700. Der kunne de ha plass til en 2-3 tusen tilskuere, så der det ikke helt fylt opp, men ellers så stadion smekkfull, og det kommer til å bli et herlig trøkk her inne.
5: Ja, for du inne på det, mangel på erfaring på dette nivået, og så ser rundt oss nå, det mesterliga effekter overalt, hymnen skal spilles, anledningen jo større enn veldig mange har opplevd før. Hva kan det ha å si for kampgjennomføringen til Viking?
6: Jeg tror at det tenner dem litt ekstra, altså de vet at dette altså hvis du noen gang lurer på en fotballkamp hvor du skal finne kreftene dine, eller hvis du litt sliten, eller kjenner på et eller annet, eller har litt vondtere og vondtere, så det jo sånne kvelder som dette her, hvor det på en måte bare, adrenalinet bare nuller ut og fjerner alt det. Det gjør det jo ofte i elitseriekamper også, men på et høyere nivå her, så jeg tror liksom tenningen, energien, den så høy som den kan være for vikingspillerne, men spørsmålet om de kjenner litt på nerver og presse og tempo blir høyere. Jeg jo mer redd for det for Vikings en del, at det tempo og kvaliteten de møter, det ikke de vant til å møte, og det må de, som de sa på pressekonferansen i går, at de må lære veldig fort. De lærte jo ganske fort i disse playoff-kampene mot Dinamo Zagreb, hvor de sleit de første 20 minuttene i Zagreb, men klarte å snu det på en litt sånn utrolig måte egentlig. Altså, jeg tror de kunne spilt den kampen flere ganger og ikke klarte, men det gjelder jo også i dag at de kommer kanskje til å få seg et sjokk fra start, og hvis kampbildet litt sånn spennende med tanke på overlever de dette her, så må de stå i det, så må de lære i løpet av kampen og klare å snu kampbildet, for det de helt avhengig av, for de vet egentlig ikke hva de går til på en sånn bane som dette her.
5: Og skjer ting på tribunen her, det tennes til, det kan synges når hymne virker det som, så i nærmere oss kampstart, det 7 minutter igjen, står på storskjermen. Hvordan tror du spilleren til Viking har det akkurat nå?
6: Jeg tror de gleder seg noe utrolig mye. Altså det laget de starter med er solid. Østby ute, så det jo den høyre kanten man har lurt litt på hva de skal gjøre. Der spiller jo Bjørdal nå da, som har kommet fra Vålerenga. Men alle spillerne der gleder seg til dette her. De står og kribler. Og Triber sa det også på pressekonferansen i går at ja, inn mot kampen så det litt annerledes. De vet at dette er spesielt. Men fotball rart, med en gang man kommer ut og slår en pasning og på banen, så lokker man veldig inn det som skjer inne på banen og har arbeidsoppgavene sine, og det blir viktig for Viking, men vi kjenner jo selv her vi sitter oppe på presstribunen at vi gleder oss litt ekstra, og da kan man tenke seg hvordan vikingspillerne har der nede.
5: Men en av de som har mest erfaring i Europa er Erik Botheim, han får ikke starte, er det riktig en sted?
6: Ja, hva synes du om det? Ja, han jo helt ny, han har jo ikke fått den samme innføringen i Vikings spillestil, og hvordan de skal gjøre dette her, men han jo en veldig fin spiller å kunne sette inn på da, etter hvert her. Vi var veldig usikre på om de skulle velge Kristiansen, som har spilt midtspiss, ble kanskje hentet til Viking som kant, om han skulle spille, om de flytter han ut på kanten igjen, men det jo fordelen til Viking nå, at de har kanskje litt flere strengere å spille på fra benken også. Selv om Austberg har gått ut, som var et stort tap for dem, så har de Botheim der ute nå, som kan komme inn. De har Kvia Egenskog, som har spilt mye, som er spennende. Men det store liksom abre, siden vi i Tyskland, jo at Falkner skadet. Han blir ikke klar til den kampen her, så daler han inn sammen med Stensnes. De har ikke spilt like mye sammen, så de kommer til å få mye trøkk mot seg, og de må renske mye unna. Så jeg tror Falkner blir et lite tap på Viking i den kampen her.
5: Stuttgart jo enorme favoritter, men hva slags kampplan tror du Viking kommer?
6: Jeg tror de kommer med en sånn en forståelse av at kampen har flere faser, at de må tåle å ligge bakpå og stange unna i perioder, og så at de må ta vare på ballen når de får den, som de ikke klarte veldig bra i Zagreb egentlig. De var litt heldige den gangen i den kampen, men de må ta ned ballen og være rolig når de vinner den også, og klare å finne hverandre, for ellers så blir det her veldig tøft å stå imot. Og så virket det som da på pressekonferansen i går, når Morten Jensen snakket litt om liksom hva slags forberedelser har gjort, og hva tenker de om kampen, er at de må være seg selv, samtidig så må de kombinere det med å være defensivt solide, men også tørre innimellom og stå litt høyt, sjokke dem litt grann. Så det håper jeg egentlig, det kan hende at vi ser Viking fra start her, at de går ut veldig høyt og for å få kanskje situasjoner inne på banen til banedelen til Stuttgart, for da føler man plutselig at man med i kampen, det skjer noe, og at Stuttgart må forholde seg til noe Viking gjør. Så, men det her kommer til å variere veldig løpet av kampen. Sånn, det jo alle Europakamper med alle lag. At det, du kan ikke forberede deg på ett kampbilde. Det kommer til å være mange ulike kampbilder I løpet av den fotballkampen her.
5: Du kan driste deg til å tippe noe. Hva sier magefølelsen?
6: Nei, magefølelsen sier at det her blir tøft og at Stuttgart tar det. Så håper jeg veldig at Viking henger mye med, at de får en god opplevelse, man føler at de har noe her å gjøre, for det som jeg har vært inne på flere ganger, et litt sånn nytt kapittel som skal skrives, det ukjent terreng, altså har de på seg de riktige skoene til å håndtere dette her, det liksom, det litt der, men Viking har kvaliteter, altså den rekka fremover der med Tripic og Kristiansen og Bjørdal, som veldig spennende med mye fysikk kommet inn, kan score mål, så jeg tror Viking skårer. Ja, det var et langt svar på det du startet å spørre om. Men skal vi si, jeg tror 2-1, men Viking kan få til bedre enn det, altså.
5: Da ser det som spillerne snart skal, ja, de her kommer de ut på matta, så da setter vi over til våre kommentatorer, Nora Jonsen og Magnus Wolf Eikrem.
7: Tusen takk for det. Det har vært et mektig skue allerede før spillerne har gått ut her, og se spesielt den ene kortsida med de mest ivrige Stuttgart-supporterne. Men dette her enda mer mektig når Viking, de regjerende norske seriemesterne, går ut på arena Stuttgart, et fullsatt stadion I Tyskland, og stiller seg opp på rekke for å få høre Mesterliga-hymnen

0: Ja, det gåsehud sikkert for alle siddiser som har tatt turen til Tyskland, i hvert fall alle som sitter hjemme og følger med på dette her, som har hjertet for Viking når de nå hilser på sine motspillere i Stuttgart. Så kan vi også kjapt gå gjennom de som skal starte denne historiske første mesterlige kampen for Viking. Det Arild Østbø som skal vokte målet, så det Henrik Heggheim på høyrebekken, Stensnes og Daland på stopperplass når Falkner, som hadde vært klink på stoppeplass, som han hadde vært frisk og rask, ikke har blitt helt klar. Så det da Stensnes og Daland som fortsetter fra forrige seriekamp. Kristoffer Haugen var også litt usikkerhet rundt. Han starter på venstre bekk. Så det en veldig lite overraskende midtbane med Joe Bell, Tobias Moy og Kristoffer Askelsen. Og så da på topp Peter Kristiansen, flankert av Zlatko Tripic og Henrik Bjørdal med sin første start for Viking etter at han ble hentet fra Vålerenga. Nå har de tatt en samling ut på her, spillerne, og Zlatko Tripic fremme hos hoveddommer og møter Stuttgart-kaptein Dennis Undav. Det blir også en nøkkelspiller å stoppe for Viking. Mange kjenner nok navnet fra sommerens VM. Skåret bra med mål der Undav når han kom inn som regel som innbytter, da, før han til slutt fikk starte kampen mot Paraguay da Tyskland riktig nok røyk ut, men han har bøttet en mål for Stuttgart og var den som var nærmest Harry Kane på toppskårerlista i Bundesligaen i fjor. Så det et kjent navn som fronter dette Stuttgart-laget. Ellers så det et godt kollektiv uten de aller største stjernene. De har jo blant annet Elhanos, marokkanske landslagsspilleren, offensivt i banen ute på høyre kanten også, som vi skal merke oss. Og Stiller sentralt på midten blir også en nøkkelspiller å stoppe for Viking. Og akkurat nå så spillerne ute på banen og applauderer supporterne. Og så skal det være en markering av med et minutt stillhet, både for flomoffrene i Nepal, men også for hans majestet Kong Harald den femte. Vi ser også spillerne har svarte sørgebånd, både Viking og Stuttgart, i det de nå tar plass i midtsirkelen.
1: Ladies and gentlemen, we pause to remember His Majesty King Harald the fifth of Norway, who passed away today, who passed away on the 28th of August. His state funeral took place today in Norway. King Harald was a deeply respected and beloved figure and a lifelong supporter of Norwegian sport. As we honor his life and his many years of service to Norway, we kindly ask everyone in the stadium to join us in a moment of silence in his memory.
2: Und liebe Fußballfans, da möchten wir Sie auch noch um einen Moment der Stille bitten, in Gedenken an die Opfer der Tragödie, die sich Ende August in Nepal ereignet hat.
1: Wir ber også at deres tanker går til minne om ofrene fra tragedien som fant sted i Nepal i slutten av august.

0: Vielen Dank.
1: Det var en fin markering på Arena Stuttgart for Kong Harald, som ble gravlagt I dag, også for flomofrene I Nepal. Med det så retter vi fokuset inn igjen mot kampen I Stuttgart, for nå vi sekunder unna avspark. Magnus Wahl Feikrem, du har vært på denne stadion, du har vært med sammen med Molde og slå Stuttgart da I Europa-ligan for noen år siden, hvor Stuttgart riktig nok også var på et litt annet sted som klubb, men har du like stor tro på Viking I dag, eller

0: Få tak I ball her oppe på Stuttgart sin halvdel, men den ender nede hos Stuttgart-keeper Bredlov, som har hele den ivrigste supportergjengen til Stuttgart I ryggen. Kanstatter kurve, som kalles denne kortsida, med de mest ivrige supporterne som veiver med rød og hvite flagg. De I helhvitt for anledningen I dag. Stuttgart med røde detaljer på draktene prøver å få satt litt spill her, men så det Viking som får tatt ned ball. Slatko Trippic rundt midtstreken, spiller ned igjen på egen halvdel. Stopper duoen Dalan og Stensnes. Tar med seg keeper Østbø. Kommer et langt utspill opp på Stuttgart sin halvdel fra Østbø. Vinner Stuttgart den. Sliter litt med å få tatt ned ball her, men får det til slutt. Passerer midtstreken inn på Viking sin halvdel. Sentralt I banen, og Stuttgart vender de ut mot høyre, og høyrebekk Levling som med veldig offensivt her fra start. Så kommer et innlegg eller en chip inn I feltet, men den har Østbø full kontroll på. Første minutten litt sånn småkaltisk fra begge lag og ikke fått helt satt noe spill, men første angrep I hvert fall fra Stuttgart. De setter I gang igjen kjapt her Stuttgart med, nei, Viking med et langt utspill opp mot Bjørdal. Han vinner duellen, men kun utover sidelinja til et innkast da, for det tyske hjemmelaget.
1: Og så det jo spennende å se hvordan Viking angriper den kampen. Den kommer de til å gå på presse her med dem. Det må de være modige nok til å gjøre I store deler av kampen hvis de skal få noe med seg her.
0: Sånn som I denne fasen her nå, når Stuttgart vil spille seg ut bakfra. Det litt sånn avventende, litt halvhøyt fra Viking her. Prøver å legge litt press til Kristiansen på topp uten at det blir noe veldig samordnet, truende toppress ut av det. Vi har jo det som et liksom, varemerke, I hvert fall mot svakere motstand Viking. Så det selvfølgelig vanskeligere å få til her mot Stuttgart. I det ballen nå triller ned nok en gang til Stuttgart-keeper Bredlov. Så har de jo hatt ganske brutale åpninger på de to kvalikkampene for å komme seg hit Viking. Både borte og hjemme mot Dinamo Zagreb. Havna under tidlig. Det blir nok en nøkkel det å stå imot og unngå det I dag. Det, her har de I hvert fall heldig med at Stuttgart spiller ut ball når de skal finne Levling på høyrebekken ut til innkast for Viking.
1: Ja, og Dennis Undav en spiller de må passe seg for hele kampen. Her Trippic som blir meid ned bakfra. Fikk sin trøkk I hodet og får roet litt ned spillet. Håper at det går bra med
0: han. Ja, han blir liggende på magen her og tar seg til bakhodet. Får en albu der fra midtstopper på Stuttgart, Finn Jelsch.
1: Og det sånn høyrebekka liker å gjøre på kantene tidlig I kampen, så da kanskje den dukker neste gang.
0: Sette seg litt I respekt, det må jo Viking gjøre og snakke mye om med disse norske lagene I Europa, litt sånn kynismen som I disse toppturneringene. Det noe Viking nødt til å finne fram her også, og ikke minst ta duellene som de gjør her for tatt ned ball. Joe Bell rett nede på egen halvdel, prøver å finne også Kristiansen høyre opp I banen. Han får aldri kontroll på ball, det gjør derimot Stuttgart stopper Chabot som spiller ned til egen keeper. Igjen så Viking kjapt på, får tatt ned ball I det utspillet kommer, men blir få passninger inn av de vikinglaget I det de prøver å sette spill her. Så Østbø ute midt på egen halvdel og sender den høyt opp mot Bjørdal på høyre kanten til Viking, videre opp mot Heggheim som offensivt fra bekken, men klarer ikke å finne han, ned til Stuttgart-keeper igjen.
1: Det jo litt sånn når det blir høye, det lange baller fra Østbø-keeperen, og det viktig å få tak I den ballen, for at vi kan ikke holde på å spille pingpong hele matchen. Her må vi tørre å ta ned ballen etter hvert. Men det sånn I starten av kampen. Bare prøve å føle på dem. Se rett og slett hvor god Stuttgart. Men jeg ser at det et lag her som de prøver å spilles ut og veldig komfortabel når de har ballen. Og et godt lag når de spilles ut og mange veldig ballsikre spillere.
0: Hvor mye tenker du, Magnus, at Viking har I bakhodet den åpningen på kampen de har fått to ganger mot Dinamo Zagreb, og at det kanskje kan straffe seg enda verre mot en tøffere motstander som Stuttgart her?
1: Jo, jeg håper at de har lært av det, og det ser det jo litt ut som, men igjen, Viking må være seg selv, og her må du lære ekstremt fort og prøve å få tak I ballen, for du har ofte litt bedre tid enn du tror.
0: Så det Stuttgart her som vil spille seg ut på egen halvdel. Blokkeres et passningsforsøk her fra Slatko Trippic og ut til en fem meter for Stuttgart. De sliter jo litt med å komme seg over midtstreken. Synes for så vidt at Viking har klart å låse av bra der, men samtidig ikke fått til de veldig lange sekvensene med ball I laget selv første fem minuttene. Men litt sånn ta og føle på hverandre, kjenne på nivået

0: i disse første fem minuttene i mesterligaen for Viking. 0-0 fremdeles borte mot Stuttgart. En kamp som egentlig ingen forventer at Viking skal få med seg noe fra. Det kommer større muligheter senere i mesterligaen, men det å få en god start, få litt selvtillit her i sitt første møte med den gjeveste ligaen, det er også verdt en del. Og så går det hurtig når de spiller seg gjennom her. Stuttgart kommer de plutselig ned mot 16-meteren her med sin spiss, men han har vært for tidlig i gang med løpet, og flagget kommer på Demirovic der på topp. Var ja, hangen litt der rett og slett, og er soleklart på feil side. Ja, i forkant er det jo faktisk i den, når den ballen spilles til spissen på topp, Demirovic, men uansett en klar offside. Men et lite skremmeskudd da, når de setter opp de passningene der på en touch, hvordan de kommer seg ganske effektivt gjennom vikinglaget. Så er det Viking som prøver å være direkte opp mot Peter Kristiansen, men det blir for langt fram, og keeper ute og plukker den for Stuttgart.
1: Skal vi si at keeperen har hatt utrolig mye ballen til Stuttgart. Han har stått veldig mye med ballen. Nesten har flest touch på ballen her til nå.
0: Jeg tror Bredlov faktisk fort topp i lista. Setter i gang igjen bakfra her nå, men så kjører de et langt oppspill. Det har Viking forsvaret god kontroll på. Joe Bell som er nede i dypet der og får tatt ned den. Så er det Slatko Trippic brett ut til venstre. Mister ball der. Gjør en iherdig jobb for å vinne tilbake, men kjenner jo da opp med et frispark for Stuttgart.
1: Ja, viktig, sånn som Joe Bell gjør der, han sentrer til en vikingspiller, og sånn at han får tak i ballen, og så er Slatko litt mister ballen litt for lett, og så vinner tilbake ballen, og så blir frispark. Men jeg synes det har vært en ok start her, altså.
0: Ja, de har holdt Stuttgart unna noe som helst målsjanse, egentlig, de første 7 minuttene. Men vi ser at de den anledningen med offsiden der, at de kom seg vel lett gjennom. De har hatt mye ball Stuttgart, men det er ikke helt uventet på hjemmebane fra Bundesliga-laget. Nå har de hele laget unntatt keeper gått oppe på Viking sin halvdel. Trilleball i bakre ledd der. Midtbanedirigent stiller en viktig spiller i denne delen av spillet for Stuttgart når de skal bygge opp angrepene. Men så tvinges de nedover på egen halvdel igjen her, Stuttgart. Rolig tempo foreløpig fra tyskerne, opp igjen på Viking sin halvdel sentralt i banen, og Viking ligger ganske godt og kompakt her, faller ned i en 4-5-1, og så prøver de et tidlig innlegg fra høyre her, Stuttgart. Det får Viking stange unna. Kristiansen får tatt ned ball midt på egen halvdel, hektes og går i bakken, fordel for Viking, men så er det en ny situasjon og til slutt et frispark på egen halvdel for Stavanger-laget.
1: Og det er jo den situasjonen her, det kommer til å bli veldig viktig for Viking å ta de kontringene her. Nå en professional foul fra Stiller midt på banen, men her har Viking veldig mye folk å komme med, og det er store rom å spille i. Så vinn mer av banen her, og bare sats på de kontringene som kommer, for det er store, store rom her.
0: De har jo lagt om litt her også fra forrige seriekamp Stuttgart, når de i dag ligger med en firer bak og ikke den vanlige med tre stopper. Ja, så nå vinner Viking, nesten ball er høyt i banen. Her Henrik Bjørdal som er god i presspillet der, men akkurat ikke får kontroll på ball. De har lagt om litt. Stuttgart spilte forrige seriekamp, spiller ofte med wingbacker, i dag med to stoppere og mer tradisjonelle bekker, men som vi ser er offensive, og som da kan lage litt rom bak seg nettopp for disse kontringene til Viking. Det Viking har nå vinner ball på egen halvdel og stanger ned mot Østbø, må utenfor 16-meteren og hente den Østbø og bare klarere den høyt opp i banen. Prøver å treffe Bjørdal som faktisk får stanga videre mot Kristiansen, men han er aldri i nærheten av å få tak i den. Stuttgart som overtar, og så spilles ballen ut til et innkast for Viking. Den første snaue 10 minuttene her, 0-0, men ålreit start fortsatt fra Viking, eller hva tenker du, Magnus?
1: Ja, jeg synes det. Altså, uten ball så er de gode. De har vært bra i presset, og de gjør det vanskelig for Stuttgart. Og med ball så ser vi at Bjørdal kommer fram.
0: Ja, Bjørdal får med seg ball her på høyre kanten nå. Kan det faktisk bli noe for Viking? Legger han ut i feltet, og så er det på volley der at Askelsen prøver seg fra 16 meter. Får med seg en corner ut av det. Der kom det jo faktisk 3-3 Viking I det Bjørdal fikk med seg ball ute på høyrekanten I etterkant av det innkastet. Det blir en ordentlig mulighet ut av det, selv om den da blokkeres via ryggen til en motspiller. Det skuddforsøket fra Askildsen. Kappes første corner, den tas kort fra Viking, så kommer innlegget fra høyre og rett på hodet til Henrik Bjørdal som stanger den mot mål, men også rett på keeper som fanger den ganske greit, men begynner å skape målsjanser av Viking etter 10 minutter spilt.
1: Ja, Bjørdal med kampens første sjanse, treff ganske godt på den egentlig, keeper redde og ja, første sjansen til Viking, hvem hadde trodd?
0: Nei, det absolutt positive første 10 minutter I mesterligan noensinne for Viking. Stuttgart fortsetter å ha mye ball, setter I gang igjen på egen halvdel. Faller Viking også ned på sin halvdel, så prøver de direkte opp I bakrom. Der har Stensnes bra kontroll, får klarert den ut til et innkast for Stuttgart. Han, situasjonen fra I sted altså, et hjørnespark som ender med et innlegg på hodet til Bjørdal på en 7 meters hold. Stanger han den rett på keeper, mangler bare å få plassert den litt bedre for å få en enda større målsjanse, Henrik Bjørdal.
1: Så han jo skårer på den I helga på hodet, så han en god, god hodespiller. Synd at de ikke får mer, bedre perfekt treff der, og, men positiv start.
0: Redda poenget for Viking mot Sandefjord I helga med en overtidsskåring. Henrik Bjørdal akkurat nå har Stuttgart fått et frispark godt inne på Viking sin halvdel. Det vel en drøyt 20 meters hold, veldig skrått ute til venstre, nesten helt ute ved sidelinja. Skal de lempe inn I feltet med Chris Fyrich. Står på rekke og rad her på egen 16 meters strek vikingspillerne I det frisparket slås. Så kommer Espe ut, bokser. Får boksa den godt unna. Fint keeperspill I eget felt av Ari Løsbø. Bokkes opp igjen da av Stuttgart. Henger ned I banen, spiller ned på egen halvdel og tar med seg keeper Bredlov. Så finner de litt rom her på venstre kanten. Der det bra med rom for Fyri som kan dra seg inn I banen. Kommer seg ned mot dørlinja og inn langs bakken. Så får midstopper Daland klarert den ut mot sidelinja, men holdes akkurat I spill. Det skummelt når de kommer til de innleggene der, og det snakket du litt om på forhånd, Magnus, at det kan vi fort se Stuttgart prøve på ganske mye, komme til en del innlegg.
1: Ja, og spesielt fra venstre og innover, så en bra venstreside som har gode innleggsføtter, og det de prøver på. De veldig prøver å komme raskt I angrep hele tiden, så...
0: Fyrich her på venstre kanten som fikk en del rom inn bak Heggheim på Viking sin høyre bek. Stuttgart fortsatt med ball. De har styrt veldig mye av ballinnehavet. Men fortsatt det Viking med den største målsjansen. Og så det Zlatko Trippier som vinner ball på egen halvdel. Kan sette litt tempo her langs venstre kanten. Ha med seg Kristiansen sentralt I banen. Også Moy som har masse rom litt lenger ned. Også sentralt finner Kristiansen inn I 16-meteren. Og så tar han et touch og mister litt kontroll på ballen der. Får ikke med seg den videre Kristiansen. Men allikevel lovende takter, og det oppstår jo store rom der for Tobias Moy egentlig mellom forsvars- og midtbaneleddet til Stuttgart. Og godt brudd også av Zlatko Trippic, som Viking bare må bygge videre på at han klarer å snappe ball der. Men nå det Stuttgart som vender spillet ut mot venstre, inn på Viking sin halvdel. Så roer de tempo litt, Viking rekker å komme seg på plass igjen defensivt.
1: Og det jo litt sånn der kampbildet ser ut da. Vikingen 4-5-1 forsvarer seg lavt og Stuttgart prøver å trenge seg gjennom, men Viking har stått bra imot det nå.
0: Det har de gjort, og nå faller de ganske dypt da ned rundt og inn I egen 16 meter I det Stuttgart igjen prøver på denne venstre siden sin. Kommer et innlegg, det får Joe Bell på atletisk vis klarert unna, og så får Zlatko Trippic et frispark rett utenfor egen 16 meter, og da får de litt pusterom igjen Viking.
1: Ja, det trenger dem, og det jo litt sånn her kampen kommer til å bli, at Viking kommer til å ligge lavt. Det alle spillere innenfor 30 meter og inn, og forsvarer seg bra. Stuttgart slår utrolig mye innlegg, og det viktig å ta ut mannen sin, og få litt egne frispark, Viking, for at de får frispark utenfor boksen, og puste, og starte nye angrep.
0: Og det starter de med et langt utspill fra Østbø opp mot Kristiansen. Han taper sin duell, og så det også Stuttgart som får tatt ned ball her og prøver å spille gjennom Demirovic, men den rykker presis nok og ender tilbake hos Østbø. Denne gangen en annen variant fra Viking når de spiller seg mer ut bakfra i det passningen skal forsøkes å slås fra Stensnes på stoppeplass og blokkeres den av El Hanos til et innkast for Viking, og det på og plager vikingspillerne med en eneste gang Stuttgart. Heggheim da med kastet på egen halvdel ute til høyre i banen for Viking, kaster opp mot Bjørdal som får forlenget den videre opp mot Kristiansen, men så er det igjen Stuttgart som får tatt ned ball. Kristiansen ikke klart å vinne sine dueller, så kommer Stuttgart her sentralt i banen, prøver passningen ut til venstre og fyrer, men den stoppes av Viking. Det er viktig at de får en fot på den, og så dunker de ballen opp her Viking opp mot Petter Kristiansen, kommer alene mot to Stuttgart-spillere, tar et touch og venter på å få med seg flere, få med seg Bjørdal også, og så blir det til slutt et skuddforsøk igjen fra Askildsen, som har vært skuddvillig i dag, men fra godt utenfor 16-meteren og på keeper nok en gang da.
1: Nok en gang en god kontring, og Stensnes med en fantastisk ball gjennom til Petter Kristiansen. Bruker litt for lang tid før den finner Askildsen som skyter, og keeper redder ganske enkelt, men her er det er akkurat sånn de må spille Viking, og du ser med en gang Viking vinner ballen, så er det store, store rom for det at de angriper med så mange Stuttgart, så ja.
0: Og her spiller man jo Kristiansen god også, for han har slitt i hodeduellene mot de stopperne til Stuttgart, men han får den i fot i bakrom der, så får han til slutt mye ut av det, selv om han må stoppe opp litt der, og blir først litt ubesluttsomt, så blir det et ordentlig sluttprodukt. Viking fortsetter å skape de største sjansene, selv om Stuttgart har mest ball. Første 17 minuttene i Tyskland. Så prøver Stuttgart opp i bakrom her mot Fyrich igjen i løpsduell mot Stensnes. Stensnes henger veldig bra på der. Det er godt stopperspill av Stensnes. Kommer seg på riktig side og får klarert den unna. Det blir jo nesten som en høyrebekk der Stensnes. Når Heggheim ligger høyre i banen, så er det han som må ut og ta de kampene mot Fyrich på venstre kanten til Stuttgart.
1: Og den sesongen som Stensnes har hatt, det har vært helt, helt strålende, og han kommer til å bli en så viktig mann i dag, for det kommer til å, mye kommer til å skje rundt den, og han må være på å starte kampen veldig bra.
0: Bra kontroll i midtforsvaret. Stuttgart igjen med ball så vidt inne på Viking sin halvdel, blitt et veldig etablert kampbilde. Men det er ikke bare mot Viking at Stuttgart har mye ball, de har det i Bundesliga mot de fleste motstandere der også. Så får de tatt ned ball her nå midt på Viking sin halvdel ut mot høyre for Stuttgart bredt ut i banen. Her er Høyrebekk Levling som går for innlegget, og så får Stensnes hodet på den, får forlenga, og så blir det en veldig slapp avslutning ute på motsatt side fra Fyrich, som Østbø har få problemer med å ta imot, setter i gang kjapt også opp mot Bjørdal, men går på hodet til midtstopper Chabot som vinner den for Stuttgart.
1: Det er et litt dårlig valg av Aril Østbø her, å sette i gang så fort når du endelig har fått tak i balen, og du har bare to der fremme, og nå igjen så er det Stuttgart som får tak i balen igjen og styrer og prøver å trenge seg gjennom, skal vi kalle det en mur, eller?
0: Ja, de står kompakt her nå, Viking prøver å ha lite, gi bort lite avstand innad i laget, det lykkes de jo for så vidt også med. Må finne på noe smart her Stuttgart for å komme seg gjennom, og det gjør de jo her også. Kjappe passninger ute til venstre og inn foran mål, og da kommer skåringen, og da er det Demirovic, spissen, landslagsspilleren for Bosnia-Herzegovina, som er der foran mål og får satt den. Og det er nettopp den venstre siden da til Stuttgart, et par kjappe kombinasjoner får lagt ut i feltet. Demirovic, han er nådeløs og setter 1-0 etter 19,5 minutt.
1: Ja, og det vil si at det er en mur. Viking er full kontroll. Ballen går helt ut på venstre sida. Stiller kommer med et løp på innsida, inn i boksen, og slår perfekt inn til Demirovic. Og det er et bra mål, men det er litt for enkelt. Dalen lar han springe foran. Han må bruke kroppen sin mer. Går via tverliggeren I mål. Ah, det var unødvendig.
0: Ja, spretter via tverligger og ned og inn I mål. Og 1-0 til Stuttgart. Det liker jo definitivt hjemmepublikummet der du Karl-Erik.
2: Ja, stemningen tok seg jo betydelig opp selvfølgelig etter egentlig en start her hvor de ikke har vært så veldig fornøyde med hva sine gutter har levert. Ingen avslutning på mål, men når først en avslutning kom på mål etter 20 minutter her da, så satt den dessverre for Viking. Vi var veldig spent på Viking før kampen her. Hvor står de I forhold til et Champions League-nivå? Må jeg si etter 20 minutter at vi tenker, jeg har satt her og tenkt at dette ser ganske bra ut. De forsvarer seg godt, møter et lag som de har ok kontroll på selv når de blir lave, så veldig kjedelig for Viking at den kom I en fase hvor de egentlig skal være ganske fornøyde med mye. Nå må det bli viktig at de står imot da, de neste minutter, at det ikke blir flere her kjapt.
0: Ja, for nå kan det være Stuttgart lag som virkelig har blitt varme I trøya her, prøver seg på å komme seg kjapt gjennom sentralt her nå, så står de godt etter og vinner tilbake ball også, ut til venstre nok en gang inn I 16 meteren. Trekker seg litt ut igjen og prøver å bare få den hardt inn I feltet, blokkeres av Viking. Og så det Henrik Bjørdal da, som får tak I den oppe ved midtstreken og kan ta med seg Zlatko Trippic. Kan Viking komme på en kontering her nå? Zlatko Trippic blir litt alene, får med seg Kristiansen etter hvert. Trippic inn I 16, over på venstre! Og så setter han den! Zlatko Trippic har gått hele veien! Og umiddelbart så svarer han for Viking! Minutter etter at Stuttgart tok ledelsen, så det skjorter av og full feiring for de 620 fram etter Viking-supporterne. Og det en mann de alltid kan stole på, så det Zlatko Trippic for en kontring.
1: Ja, akkurat det vi snakket om, det Bjørdal som snapper opp en ball midt på banen. Og legger en perfekt Zlatko, han kommer en mot en mot forsvarsspilleren og... noen du vil ha en mot en, så Zlatko skyter mellom beina I lengste hjørne med venstrefoten. Kongen av Stavanger, kongen av Viking. Altså, for et mål. Det mannen her.
0: Kaptein med stor K og 1-1 I Stuttgart. Karl-Erik, du må inn igjen.
2: Ja, nå må vi inn igjen, for nå ble det stille på stadion her. Det var jo så god stemning I en periode, men nå det stemning borti... Vikinghordene, eller den blå svingen, da. De jo fylt opp med 600-700 supportere. Jeg så det gikk en 30-40 drakter av, så nå står det ganske mange I bar overkropp og feirer da en historisk scoring. Fantastisk viktig da for Viking. Og de har jo fått disse overgangene, de har hatt flere avslutninger på mål, så det jo ikke ufortjent heller ute fra avslutninger, men nå åpner seg igjen andre veien.
0: Ja, for nå kan Stuttgart komme her, spiller ut til høyre inn I 16 meteren og et innlegg vel som han prøver på der Høyrebekk Leveling inn, hardt inn foran mål som ingen I nærheten av å møte, men det åpner seg ganske mye rom der og en kamp som bikker veldig begge retninger nå, Magnus.
1: Ja, det to litt like lag som vi ser her som vil fort framover og gi litt rom til begge lag, men den mentaliteten I det vikinglaget har bevist over så mange kamper og det å komme tilbake her rett etterpå, det så sterkt.
0: Den mentaliteten har vi jo sett borte mot Dinamo Zagreb, hjemme mot Dinamo Zagreb. De har havnet under, de har kommet tilbake. Og at man også klarer det på denne stadion her, når det virkelig gjelder borte mot Stuttgart. Det sterkt. Og 1-1 altså I det vi har 23.30 på klokka, litt over halvspilt første omgang. I Viking sin første kamp I Mesterligaen. Det Stuttgart med ball nå på egen halvdel. Midtstopper Chabot. Leter etter alternativen oppover, velger ut på den offensive høyrebekken, Leveling. Ligger litt lavere med venstrebekken sin, som ofte blir en treer der bak da, når høyrebekk Leveling ligger høyre. Men her vinner Viking ball fint på egen halvdel. Tarl Askelsen, som prøver en lang ball opp mot Moy, som har gått på et løp der. Så ender det med et frispark her til slutt for Jobel, og Zlatko Trippic tar det raskt. Ser at Bjørdal på løpetur på motsatt side, men som nummerblåst kan vel... Var det på nytt, eller var det det dommer signaliserte?
1: Det så ut som ballen rullet litt der. Jeg tror det var bra det, for den ble brutt av Stuttgart-forsvareren. Men det som når de begynner, når Viking tar raske frispark I Champions League, da vet du at de får trua på seg selv, altså.
0: Ja, det et mål gjør mye med selvtilliten, men de har egentlig virket som de har hatt bra selvtillit her hele omgangen også, Viking. Og truffet egentlig bra på inngangen til oppgjøret. Passe stor respekt for motstander, men også... passe selvtillit på egne ferdigheter og klart å være direkte og ta de mulighetene de har fått.
1: Ja, jeg synes de virker som at de ligner på seg selv, sånn som de har spilt I Eliteserien I noen kamper også, så det det är ofta ett gott tecken att de är med sig själva och de springer mycket och kämpar och det har varit en det har varit jag vill faktiskt säga att det har varit väldigt bra första 25 minuter här.
0: Nobel som är uppe och sätter sig respekt också lägger ett frispark så vitt uppe på Stuttgart sin halvdel. Så då sticker han igenom och så spörs om det är offside men där sätter de bollen i mål Stuttgart och de får den skåringen godkänt. Det skall nog ses på. Men det är väl samma man igen då som sørger för 2-1 till hemmalaget Demirovic med sin andra för dagen när han spilles igenom av høyrebekk Leveling. Och de feirer magefølelsen din på den Magnus.
1: Ja, det är mange jeg tror jeg skal slutte å prate for at de har full kontroll her og Dennis Sundal legger seg bak Zlatko Tripic i mellomrommet forbi Askelsen og ser gjennom og en fantastisk passning og en enda bedre avslutning tvelliger inn igjen 2-1, ingen offside Kristoffer Haugen henger igjen så det syng og ja, irriterende
0: ja det har timingen perfekt der Viking ligger egentlig med bra linje defensivt, men så er det Haugen som du sier som ligger en meter bak den linja og opphever den offsiden ganske klart når vi får se bildene på nytt, og da er det igjen da, Stuttgart i ledelse Ondav til Demirovic, og 2-1 til hjemmelaget noen innholdsrike minutter i Tyskland og så får vi se da om Viking kan svare nok en gang
1: Ja, det är en grund att han Demirovic kom in på laget. Startade inte sist. Skår kom in och skåra två idag så det blir hårt för tränaren att ta ut laget nästa gång.
0: Ja, han men det är inte bara Ondav som kan skåra mål i detta Stuttgart laget. Igen då så har stämningen snudd. Karl-Erik, hur så du skåringen där?
2: Ja, jeg synes det var en litt sånn ventet at det kom til å skje. Jeg har lagt merke til at Haugen på venstrebekken til Viking har fulgt det løpet 10-15 meter på nedsiden av resten av forsvarslinjen. Han opphever den også offside, for han følger et løp tidligere i angrepet, så det er litt sånn unødvendig da. Jeg har sett også Morten Jensen ned på benken, liksom vært prøvd å justere han litt på det, så kan vi se om dere der oppe, eller dere i Oslo, som kan følge litt med på det, for det er et lite problem som... Så Stuttgart har utnyttet veldig enkelt, synes jeg da. Veldig synd at de slipper så lett igjennom, altså. For det er rett og slett litt sånn barnefeil, egentlig, måten de forsvarer seg på den situasjonen Viking. Og dette er Champions League, da blir de straffet.
1: Ja, så ser du at Dennis Undav, han legger seg liksom rett bak Zlatko Tripic, så er veldig usikker på om skal Haugen gå opp og støte i han, eller så han blir helt fri. Dennis Sundal är en väldigt smart fotbollsspelare och han lägger sig i ett sånt äckert rum för försvarsspelarna och för Zlatko och Kristoffer Haugen på den sidan där och han bara går ut på den sidan och är ledig ganska ofta.
0: Stuttgart i sina helvita drakter och shortser igen med ball så det går många samtidigt löp de har alternativ och spelar på och prövar och kommer sig igenom Vikinglaget som låg så kompakt och gott för de började att slippa in dessa målen vi roste ju matten de hade stått emot på nu har det slått lite sprekker i det försvaret och så är det en liten hekt här men han uppsöker den väldigt själv Stuttgart spelaren får inte någon frispark Viking kan fortsätta men så finner inte de heller Kristiansen där uppe och Stuttgart vinner snabbt tillbaka finner de Ondav på hjørnet av 16 meteren ute til høyre nå Stuttgart videre ut til Leveling står og tripper litt der mot Haugen og så får han slått innlegget og det er skummelt det er veldig skummelt, går over på motsatt side kaster de seg inn der vikingspillerne får forsvart seg med nebb og klør plukkes opp av tomålskårer Demirovic ut igjen på hjørnet av 16 meteren ut til venstre nå, nytt innlegg rett på hodet til vikingspiller så får de skyrlaget litt ut igjen når Stuttgart tvinges litt ned i banen igjen her nå men nå det et bra trykk som tyskerne har på Viking tidlig innlegg igjen fra Leveling da har de ikke veldig mye folk der inne og den går til slutt inn til Are Løsbø
1: Ja, det viser reprisen av den Zlatko holdt igjen er det hjelt så det har vært dagens klareste frispar egentlig men den kommer unna med den men nå Stuttgart kommer nästan på bølge efter bølge här och så det är lite äckel sånn som kampen ser ut nu.
0: Ja, de har haft mycket ball genom hela omgången. Nu har de blivit mer effektiva, funnit egentligen vägen genom detta vikinglaget. Funnit flera vägar genom vänsterkanten men også høyrekanten har involvert seg mer nå. Leveling på høyrebekken her prøver å dra seg forbi, men kommer seg ikke rundt Haugen. Ut til et innkast for Stuttgart ved midtstreken.
1: Ja, og han, Dennis Sundahl begynner å bli et problem for det vikinglaget, for han legger seg mellom Slatko og Kristoffer Haugen. Liksom en sånn mellomposisjon som veldig vanskelig å plukke ut og plukke opp, og det ingen som vet hvem som skal ta han, og det noen som må gå på løp.
0: Og så da det igjen direkte opp mot Demirovic Stuttgart, men Østbø våken og får plukka den foran spissen. Det blir farlig med omtrent hvert eneste angrep her nå, Stuttgart, og Viking klarer ikke helt å få satt noe spill, prøver å spille høyt opp mot Kristiansen. Han får ikke tak i de ballene der, har slitt litt med det og få vinne duellen og få tak i ballen når de vil bruke Kristiansen som oppspillspunkt.
1: Ja, når du skal bruke Kristiansen så må du treffe den i kroppen. Nå blir det hodedueller med stoppere som ser ut som de er 1,90-1,85, og de har vunnet alle dueller mot han, så de må slå litt lavere baller på.
0: Så er det Haugen som taper duell på venstrebekken til Viking også mot Leveling. Får med seg ballen her ute til høyre. Leveling ned mot 16-meteren, utenfor 16-meteren, ut til høyre nå. Får han slått et høyt innlegg over på motsatt side, stages inn igjen i feltet. Der får Tobias Moy klarert for Viking. De står etter og kommer med bølge på bølge nå, inn i feltet igjen. Viking står og klarerer og klarerer, og så kommer det skuddforsøk, og det først en god redning, men så triller den inn i mål. Men så, ja, feirer de 3-1 Stuttgart. Østbø hadde hansken på den, men klarer ikke å holde ballen ute når det kommer en avslutning fra kort avstand. Og dagens tredje til Stuttgart, som begynner å dra ifra nå oppe i 3-1. En utvikling som Viking ikke ønsket seg.
1: Ja, Viking får rett og slett ikke tak i ballen, og Stuttgart kommer på trykk etter trykk, og det er innlegg etter innlegg, og Viking prøver å få den unna, men de klarer rett og slett ikke, og igjen så er det Dennis Sundahl som får ballen til slutt, og Finn Demirovic igjen, og det Ari Løsbø må ta seg der. Ikke en keepertabbe, men du forventer at keeperen din tar den. Maks uheldig og slenger seg etter balen og får opp en hånd, og så går den tilbake midt i mål.
0: Ja, slår den, ender opp og slår den inn i eget mål. Østbø og hat-trick etter halvtimen på Emedin Demirovic for Stuttgart. Han har vært dødelig effektiv med sjansene sine. Det ikke mange sjanser han har brent. Han har vært effektiv som bare det, men så foregår det en sjekk her, får vi opp på skjermene våre, at VAR er inne og ser på situasjonen i forkant.
1: Er det en hands da, eller?
0: Det er mulig at det er det Slatko Trippic signaliserer ut på her. Så han pekte litt ned mot armen der. Vi får se når vi får bilden igjen. Det er Ondav da, som flikker igjennom. Ja, og så er det vel om den er på hånda til Demirovic i det han legger til rette for å få den ned på fot da. Om det er hvorvidt det er arm eller hvorvidt det er bryst, mage.
1: Det var veldig vanskelig å se den situasjonen der, og det er vanskelig å se om det er hands eller ikke.
0: Det er i hvert fall det som sjekkes, en potensiell hands som kan redde Viking her fra 3-1. Dommer står fortsatt ute på banen og venter på videre beskjed. Ikke vært borte og sett på noen skjerm enda. Står det til og med på norsk også på skjermen på Arena Stuttgart. Sjekk av mål. Og han, ja, han dømmer scoring. Den blir stående den, for Stuttgart trenger ikke å gå bort og se på skjermen. Dommer, og da fikk ikke Viking noe hjelp av VAR-rommet i denne situasjonen her da. Det var jo en arm som var ganske klistret inntil kroppen, om den var akkurat i overkropp eller i overarm. Albuet var jo litt vanskelig å se utifra de bildene vi hadde, men nå kan Viking svare umiddelbart her, for nå får de tak i ball høyt oppe på Stuttgart sin halvdel, ute til høyre i banen. Kristiansen, som er helt der ute, spiller i støtte på Heggheim. Tar med seg stopperne, som står så vidt over midtstreken nå for Viking. Spiller seg ned på egen halvdel igjen, da er den første muligheten litt borte, men det handler litt om å holde litt på ball her overfor Viking, prøve å skape litt lengre angrep og ikke bli liggende så mye dypt på egen halvdel og forsvare seg. kunne ha litt kortere vei også til mål. Her det Tripper som mener han skal ha et frispark, men får bare et innkast der Viking-kaptein.
1: Det jo I sånn situasjonen her at Viking må være ekstremt modig. De må tørre å ville ha ball selv om du har en mann I ryggen din hele tiden, så må du tørre å vise det og prøve å få ballen. Og fordi at Stuttgart presser veldig hardt, og da må du som regel som spiller må du ta av en mann, og det har ikke Viking helt fått det. De gangene de har fått det, det på kontringa når de har sentret seg forbi det. Og Stuttgart kommer her igjen.
0: Ja, for nå prøver de å få sette litt spill langs høyre siden, sier Viking, men så mister de ball. Da kommer Stuttgart, men så det Stensnes som får stanga den ned til Bjørdal, som helt ned I dypet der. Og så kan Viking igjen ta Stuttgart litt I ubalanse, for de sender mye folk oppover. De har få folk igjen bakover. Her kommer Tripic igjen mot 16-meteren. Prøver vel en passning igjennom. Det blokkeres. Tripic får tilbake, spiller ned til Tobias, nei ned til Haugen og så da inn I feltet, der har de folk men der også keeper Bredlov og fanger den foran både Heggheim og Bjørdal
1: igjen da vi ser det når Viking vinner ballen, så det så store rom ut på her at det blir nesten en sjanse hver gang Viking vinner ballen og klarer å spilles ut av bruddet
0: ja det fortsatt muligheter til å skape ting her og så det oppoffrende forsvarsspill fra Daland som må kaste seg inn der for å hindre at Leveling kommer gjennom for Stuttgart så den åpenbar hekt på Askelsen som får frispark på egen halvdel Elhan Os borte og beklager seg basert 36 minutter på klokka Stuttgart leder 3-1 mot Viking I en veldig målerik første omgang hvordan ser du for deg siste 10 minutter av første omgangen her for Viking sin del, Magnus, hva det som må sitte, hva det de må ha fokus på først og fremst?
1: Ja, de må bare samle seg helt og prøve å vinne banen I gunstige posisjoner og slå de raske kontringene for hver gang de vinner banen, så det nesten en hel banaldel å løpe på.
0: Så hvis det rom som det kunne vært her også hvis Laska Kjupic hadde nådd fram til ballen her som I stedet triller ut til et innkast for Stuttgart ut til høyre, så vidt nede på Stuttgart sin halvdel setter de I gang igjen med rolig tempo I ball foreløpig Viking ikke veldig interessert I noe særlig pressspill her Moi oppe og presser litt, men blir liggende litt og vente på Stuttgart, så får han med seg Kristiansen opp for å legge litt press på ballfører her, I det Stuttgart vender ut mot høyre, ned igjen på egen halvdel nå Stuttgart Moi en veldig viktig rolle I pressspillet her til Viking, da når Bjørdal faller litt lavere fra den høyre kanten så det Moi som med opp og presser sammen med Kristiansen og Tripic, men de lykkes ikke helt med det. Her Stuttgart og Høyrebekk Leveling med balltriller inn I banen til Fyrich. Så da gjennom til Elhan Os, og så det Ondav som prøver avslutningen. Det blir blokkert. Viking får klarert ut til et innkast.
1: Det så nesten ut, så alt for enkelt av dem triller gjennom Viking, som om de ikke der, og Unda bruker akkurat litt for lang tid. Vi har sett den score I de situasjonene før, men det en bra blokk fra Stensnes.
0: Ja, Stensnes har hatt mange viktige inngripene defensivt, selv om de har sluppet inn tre mål her. Viking forhindret flere store målsjanser utenom det. Kommer Stuttgart igjen ute til høyre. Innlegget fra Leveling, det blir blokkert av Haugen. Kommer Leveling igjen ned mot dødlinja. Stopper opp. Kommer seg ikke rundt der, finner ikke innleggsmuligheten. Tar med seg Fyrich, som har bøgt seg over på høyre sida. Nedover I banen igjen for Stuttgart over på venstre, hvor de var så farlige tidlig I kampen. Kommer et godt løp på innsida der, og så innlegget, og så det en høy fot fra en vikingspiller, men det han som får frisparket. Det blir blåst viking sin vei. Jeg var litt redd for den foten der.
1: Det var nesten en kopi av det første målet de skåret, og det veldig høy fot fra Askelsen, men han først på banen, og faktisk et korrekt frispark.
0: Ja, da blir det blåst mot Prømel og frispark for Askelsen. Godt oppfattet av dommer, men det som du sa, ja, en ganske lik situasjon som den ene skåringen, at det kommer et løp på innsida ute til venstre, og så får de lagt ut I feltet. Frisparket her tas av keeper Østbø langt opp igjen mot Kristiansen, men han blir alt for liten I de duellene mot de Stuttgart-stopperne nok en gang. Stuttgart har fått tatt ned ball over midtstreken. Prøver de å spille gjennom, det lykkes de med også til Leveling inn mot 16-meteren her, og så drar han seg inn, og så prøver han vel avslutningen fra litt spissvinkel ute til høyre der. Hadde med seg støtte også Leveling, som jo kommer seg veldig enkelt igjennom nok en gang. De henger litt I tauene defensivt her, Viking.
1: Ja, det en passning som går I bakrom, og Kristoffer Haugen prøver å takle den. Og det han en mot en mot Dalan og skyter rett utenfor. Det nok en stor, stor sjanse.
0: Hadde de hatt tre målskårer Demirovic der Stuttgart, så kunne det fortstått 4-1. Ikke helt samme skuddfoten der på Leveling. Det en av et par spillere I denne troppen som var med I VM for Tyskland. Spilte, fikk bare spille I en kamp Leveling. Samme også med midtbanespiller Stiller. Nå det taktfast topping, det ordentlig stemning på den kortsida til Stuttgart-fansen her nå I det Zlatko Trippic tar et frispark omtrent ved midtstreken, slår det høyt opp mot Bjørdal, han taper duellen, men det blir vel da en ny, det blir et innkast for Viking, den går ut over langsida.
1: Og det sånne situasjoner Viking god I, de har folk som kan kaste veldig langt, og Zlatko Trippic gjør seg klart å kaste langt. Han har skåret mange mål på det her I Eliteserien.
0: Ja, han rygger jo inn I hjelpemannskapene på siden her for å ta fart Zlatko Trippic. Kaster ut til Askelsen, og så det han som skal prøve innlegget, men da blir det blokkert. Det litt sløft av Askelsen at han ikke oppfatter det, og da kan det heller komme, Stuttgart komme på en kontering, og da kaster Askelsen seg inn og tar den for laget og lager et frispark ved midtstreken, og får også det gule kortet da, kampens første, for å stoppe en positiv angrepsmulighet for Stuttgart. Man må rett og slett bare kaste seg inn for å redde opp I egen feil der, for det blir stående litt å bruke for god tid på å prikke inn det innlegget, Askelsen.
1: Ja, og da ser du hvor farlig Stuttgart det når hver gang de vinner ballen, og så det går fort med dem, og det var et professionelt gult kort han tok der, og midt på banen. Han har vært 2-2 hvis det ikke.
0: 42 minutter på klokka, 3 minutter pluss tillegg igjen I denne første omgangen I Tyskland. Stuttgart leder 3-1, og det et Viking som helst trenger en redusering da, inn mot pause for å være for fullt med I kampen, men vi har sett at de har fått målsjanser her, og det kommer de fortsatt til å få også, og så må de utnytte det, og de må stenge en litt bedre bakover. Her har I hvert fall Stuttgart gått I offside, og Viking kan overta. Han vil noen som må ta litt flyten ut av spillet til Stuttgart, for de har fått styre mye ut på her I store deler av omgangen nå.
1: Ja, jeg tror det kan være godt å bare få puste og bare komme sin til pause, få snakke sammen og få gjort de endringene de skal ha nå.
0: Frisparket tas av midtstopper Dalan opp mot Trippic. Han tapper også sin duell mot Jelsch denne gangen. De store og sterke disse stopperne til Stuttgart. Jelsch kaster seg inn I en ny duell og vinner den også mot Kristiansen. Men så det Viking som vinner ball opp mot Kristiansen, og så får han litt dårlig første touch I det han skal ta ned den og bare få med seg den inn I 16-meteren. Kristiansen litt bedre første touch der, så får han med seg den og blir jo alene med keeper.
1: Ja, en fantastisk passning for en Stuttgart-spiller faktisk, og han demper jo på 8 meter, og det en fryktelig første touch, og en kjempesjanse, vet du.
0: Ja, det faktisk det, selv om det ikke blir noen avslutning ut av det. I stedet så kommer Stuttgart igjen ut til venstre, så lykkes det ikke med passningen, ikke helt på samme bølgelengde der når passningen inn I feltet slås. Tvinges ned igjen til midtstreken Stuttgart. For en atmosfære på stadion med 58 000 tilskuere. 620 av de vikingsupportere, da det jo ganske mange hjemmesupportere. Det sier seg selv at Viking taper den tribunekampen. Det en herlig stemning. De jo litt sulte foran nå på Mesterliga fotball Stuttgart også, etter at de fikk kjenne på det for 2 år siden. Så ble det Europa-liga I fjor, tilbake igjen I Mesterligaen. Og her angriper de igjen Leveling ute til høyre, midt på Viking sin halvdel. På høyrebekken nå mot Dalan. Han velger passningen tilbake mot El Hanos. Ro litt tempo igjen fra Stuttgart. De gode til å senke tempo og så eksplodere når de ønsker det. Leveling med en innleggsfinte. Så kommer innlegget fra venstre foten. Stanges ut fra Viking. Trippic tar ned ball. Rolig og fin med ball der Trippic. Og så finner de Joe Bell også som kan ta med seg ball. Da skulle han gjerne ha Trippic foran seg da. I stedet må han spille inn I banen til Askelsen. Ut mot høyre. En litt dårlig passning til Heggheim. Men han får med seg den. Det godt gjort av Heggheim. Da han strake veien frem her Heggheim. Og så prøver han inn I feltet, men da blokkeres den. Dårlig slått av Heggheim, og da blir det aldri noe sluttprodukt. Det vi får opp to minutter på tavla til fjerde dommer. Det to minutter igjen av første omgangen. Men igjen en fin overgang da fra Viking, selv om de ikke får til noe, som sagt, noe sluttprodukt akkurat der.
1: Ja, du ser det. De klarer å spille seg forbi et lite press fra Stuttgart, så det igjen hele banen åpner seg. Det tre mot tre, men et dårlig innlegg fra Heggheim. Prøver å treffe ledere Bjørdal på bakerste, men blir blokkert enkelt.
0: Stuttgart tilbake med ball I laget. Stiller på midten der. Styrer mye ut til Fyrich, ut til høyre. Viking og klarer å henge med her på spillvendingen og skyve kjapt etter når Stuttgart prøver å komme seg rundt på kantene. Når det satt tempo der, så har det kommet seg tidvis enklere gjennom enn hva Viking skulle ønske. Fyrer kjent for Stuttgart ned til midtstopper Chabot. Godt inne på Viking sin halvdel med stopperne også nå Stuttgart. Har passninger sentralt I banen, prøver å tre seg gjennom et trangt område der. Så det Elhanos ute til høyre, så setter opp noen kjappe kombinasjoner igjen. Kommer seg ikke helt gjennom, Viking står foreløpig godt imot, og så bryter de her også Viking. Slasko Trippic på egen halvdel, velger passningen tidlig inn til Kristiansen, og så stoppes han effektivt av Chabot oppe og gjør en god stopperjobb litt opp I banen der, tar duellen tidlig Chabot. Kunne kanskje Trippic heller tatt med seg ballen selv og prøvde å utfordre også. Så at Kristiansen var med, så det Stuttgart inn I 16, et nytt innlegg fra venstre, og det litt for høyt, men ikke langt unna for Leveling det vel inne I feltet der at han kan få satt hodet på den.
1: Dennis Unda, han kommer mer og mer på banen, det nesten farlig hver gang han I nærheten av en, og det centimeter unna å treffe Leveling på hodet, og der kunne det vært 4-1.
0: Ja, det skal Viking være glad for at det ikke og... Nå blåser også dommer av denne første omgangen 3-1 etter en veldig målrik første omgang. Det var lenge en lovende start hvor vi roste Viking for ganske mye, også forsvarsspillet Magnus, men så var det en landslagsspiller fra Bosnia med navn Demirovic som ville det annerledes her og som rett og slett har notert seg for hat-trick. Hva var det som gikk mer galt for Viking utover omgangen som du ser det?
1: Nei, men det jo den kvaliteten som Stuttgart har, det derfor de kaller Champions League, og når du gir så gode spillere så store sjanser, så setter man, han har vel hatt tre skudd på mål, og de har alle gått inn. Jeg synes det har vært mye positivt for Viking, men etter hvert så har bare kvaliteten til Stuttgart vært et par hakk over, men igjen, det har vært utrolig kontringsrom for Viking hver gang av min ball.
0: Ja, og det alle muligheter for flere Viking-skåringer her. De har skapt noen sjanser utenom den skåringen til Slatko Trippic også, så her det bare å utnytte mulighetene som der, rett og slett, og legge en god plan for andre omgangen for trenerduon til Viking. Vi tar en pause fra kommentator Bua, men det ikke lenge igjen til vi tilbake med andre omgang, og her det fortsatt kamp I Stuttgart, selv om Viking har fått en tøffere oppgave nå med 3-1 til pause.
3: Dette NRK Sport.
4: Ja, takk Nora Jonsen og Magnus Wolf Eikrem.
3: Dette NRK Sport.
4: Og vi hører mer fra deg om litt, men det pause. Og I anledning historisk dag for Viking tenkte jeg å spille litt musikk fra Rogaland. Her det tid for Mods hjemme litt mer.

0: mods ønsker nok at Viking kan ge litt mer I neste omgang. Stuttgart, de leier med 2 mål over Viking.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og I Tyskland, der Egil Sande og Karl-Erik Torp.
2: Det vi, og Karl-Erik, vi har satt og sett en vikingomgang nå, som historisk som første omgangen I Mesterligaen for de noensinne, men det så ikke ut som det skulle bli så tøft som mange frykta, men likevel står det 3-1.
3: Ja, det brutalt. Det jo ikke noe annet å si enn det, egentlig, og følelsen min var jo, har egentlig vært, det så todelt etter den omgangen her, altså det, viking klarte seg på mange måter bedre, synes jeg, en del av kampbildet enn det jeg frykta på forhånd. Jeg frykta et mye, mye mer massivt press fra hjemmelaget Stuttgart, hvor de egentlig bare sleit med å få henge gispet I luft der, Viking, og stå imot. Og så kom ikke det trykket fra Stuttgart. Det var egentlig en start hvor første 20 minutter hvor Viking var fullt på høyde. Man følte I duellene. Det var der jeg også var litt spent her. Liksom, hvordan står de en mot en I duellspillet? Tempo, kraften som et Champions League-lag har. Der matcha de dem ganske bra, og etter 20 minutter før da, den første scoringen til Stuttgart, så var det Viking som hadde hatt 2 avslutninger på mål, 2 ganske fine muligheter. En avslutning som ble blokkert, mens Stuttgart hadde ikke hatt en eneste sjanse, ikke noe sånn stor særlig antydning til en målsjanse heller egentlig, og ikke noen avslutninger på mål. Så følelsen var ganske god egentlig før Stuttgart tok ledelsen, så det en sånn rar fotballkamp på mange måter også. Så synes jeg jo utover I omgangen at det vi snakket om I sted også, det jeg sitter igjen med her, jo at den erfaringsmangelen som Viking har gjennom mer Europaspill, på lavere Europa-liga eller Conference League, den har de ikke, og det synes jeg kommer litt til syne at de gjør litt for enkle feil.
2: Ja, det kanskje særlig 2-1-mål som irriterer deg. Du påpekte jo før målet at særlig Haugen da følte løpet mer enn han burde, og det ble målet til slutt.
3: Ja, jeg så det flere ganger, altså ut på den venstresiden til Viking med Trippic som kant og med Haugen som venstrebekk, så har de et problem for at de møter en wingback I Leveling som veldig høy, som bryter Vikings forsvarslinje mye og går veldig mye inn bak. Og da synes jeg merkelig, jeg så Morten Jensen mye ute og gi beskjed tidlig I omgangen også I forhold til Haugen og hvor langt han skal følge det løpet, for det løpet går ganske tidlig I angrepene til Stuttgart, og da det som skjer at han har falt 5-10 meter lavere enn resten av linja, og da det som skjedde ved den scoringa, da var det 2-1-scoringa, jo at det løpet går, Haugen blir med på det løpet, opphever den offside-linja med I hvert fall 5 meter, og da når andre bevegelsen kommer fra Ondav som ligger inne I midten her, så tror jo de resten av vikingforsvaret at han I offside, og de blir stående og slipper det løpet litt egentlig, så det er jo veldig enkle feil, det er jo samhandling og rett og slett det å håndtere det som kommer fra motstanderen, så det veldig irriterende. Og jeg satt og tenkte når jeg så Haugen at han følte det løpet, at dette kommer Stuttgart til å utnytte på et eller annet tidspunkt, og det skjedde dessverre.
2: Nå det jo, som Magnus Olav Erkene var inne på I sendingen, nå skal vi gjøre noen grep I pausa. Hvilke grep vil du se? Vil du ha botet inn med en gang, eller vente litt?
3: Ja, kanskje. Jeg synes jo egentlig Bjørdal har vært ute til høyre, som ny inn I laget. Viser fysisk, og han gjør en god jobb begge veier. Kristiansen blir veldig alene som midtspiss, veldig, veldig isolert der fremme, fordi Viking blir jo lavere utover kampen. Jeg så også Morten Jensen, som liksom, han som mest aktiv av Vikings sine 2 hovedtrenere. Han på 1-1-scoringen, tror jeg det var, så kalte han Botheim til seg, og ga han I hvert fall noen beskjeder, som det liksom noe sånn, begynne å forberede. Altså, vi kommer til å se Botheim her ute på et eller annet tidspunkt, men om det allerede nå til pause, skal vi se. Vi ser jo her ute, Egil, vikingspillerne varmer opp, men om det noen som har en litt mer intens oppvarming enn andre, det klarer jeg ikke å se. Jeg ser vel egentlig ikke Botheim. Av de 6 vikingspillerne som har på seg vest her ute nå, så vel ikke Botheim her, så det kan jo kanskje tyde på at han har gjort en oppvarming litt mer intenst før pausen, og inne og får beskjed sammen med laget. Det kan vi bare spekulere I, men kanskje.
2: Yes, vi følger spent med her fra Åsne.
0: Ja, takk Egil Sande og Karl-Erik Torp, som til stades på tribunen I Tyskland. I NRK radioappen, der kan du stemme om du tror Viking vinner over Stuttgart. Og det faktisk flere som tenker ja, det gir deg. 68% har vi altså stemt ja. Så spørs det om de må gjøre noe grep da, for at det skulle skje. Vi hører litt mer musikk før det nærmer seg andre omgang.

0: prosessen Kaizers Orkestra.
1: Dette NRK Sport.
0: Ja, med fyr Viking I deres meisterliga debut. Dere spiller mot Stuttgart. Stillingen der 3-1 til Stuttgart, og vi skulle straks høre derifra, men jeg tenkte at vi kunne ta en liten oppdatering fra den andre kampen som blir spilt I Meisterligaen. Barcelona, de leder 2-0 I vi nederlandske Feyenoord, så det jo pause og skulle sikkert straks ut på banen igjen. Men Nora Jonsen og Magnus Wolf Eikrem, hvordan står det til med ryggen?
2: Jo, med oss det bra, og med Viking så tipper jeg at de har hatt en ordentlig god prat I garderoben nå. Det ble etter hvert en ganske tøff første omgang, selv om de egentlig traff ganske bra på inngangen til kampen, var fullt på høyde og skapte de første målsjansene I kampen, så havna de til slutt under 3-1 da, og akkurat I dette øyeblikk så det Stuttgart som tar første spark på ball I andre omgang, spiller ned på egen halvdel. Vi har snakket litt om bytter her og når det kan bli aktuelt også, Magnus, men de står foreløpig med de samme 11. Hvilke vurderinger gjort der fra trenerteamet til Viking, tror du?
3: Nei, jeg tror det sånn som jeg har sett kampen at jeg føler at de har på følelsen at de henger med. Men det blir
2: Og så blir det rom her inne I 16-meteren, og det blir et skuttforsøk fra Stuttgart tidlig igjen Høyrebekk Leveling. Det blir blokkert. Da får Viking litt ro igjen. Kan du fortsette med resonemanget ditt I det?
3: Ja, det jo litt sånn at du føler at du har kontroll og at du med I kampen, og så blunker du tre ganger, så det tre mål, og de dødelig effektive, det laget her, og Stuttgart, og de hver gang de vinner ballen, så føler jeg at det noe som skal skje, og hver gang de har ballen og kommer inn, så har de spillere med sånn kvalitet som kan avgjøre kampen.
2: Ja, det har de vist gjennom denne første gangen. Nå det Viking som har fått innkast på egen halvdel ute til høyre. Det Heggheim på høyrebekken som tar det, og så sliter de med å få holdt på balleren. Men Moi sterk I kroppen, bruker fysikken for å holde på den, så får de spille fint ut til Zlatko Trippic på venstre kanten. Må stoppe opp litt der for å få tatt ned ball og Trippic, men får den med seg, tripper rolig ned mot 16-meteren, og så går han for et tidlig innlegg her mot Bjørdal, som får hodet på den, men kommer ikke godt nok over ball og får veldig kurve på headinga, og den blir enkelt til slutt å plukke for keeper, men innlegget fra assistkongen Trippic det lite å utsette på.
3: Ja, og det jo han du vil ha på ballen I sånne situasjoner til å slå innlegg, et ok innlegg, og så det Stuttgart igjen da, som, ja, får ballen.
2: Så det Viking som bryter fint nok en gang på egen halvdel. Bell prøver passningen ut til Bjørdal. Det blir et innkast for Viking. Bell ut og tar det kjapt ned til midtstopper Stensnes. Jeg synes Viking har fått satt litt spill I åpningsminuttene her nå. Ikke blitt med på det løpet som Stuttgart vil ha, med at de har mye ball og styrer det som skjer ut på her. Viking nå I bakre ledd med en lang ball opp langs venstre sida, men det blir jo litt uten adresse, hverken mot Askelsen eller Kristiansen. Kristiansen ute og prøver å møte I duell der med motspiller, så blir det et innkast faktisk for Viking høyt oppe I banen, og da det bare å utnytte alle disse mulighetene her. Vi så det på et innkast I første omgangen også. De sender folk opp I feltet når de har innkast I denne posisjonen her. Trippic, han skal vel fort enten kaste langt inn I feltet, eller om han kaster den og får den tilbake I fot selv. Han lader opp her I hvert fall. Ja, han kaster inn I feltet Zlatko Trippic og treffer hodet her til Stensnes. Videre inn I feltet, og så det Bjørdal med høyre foten til slutt fra 5 meters hold som sender den langt over mål. Men det godt trykk de får etablert her, Viking.
3: Ja, Zlatko lærte av det første gang å bare kaste inn, og det blir en kjempesjanse. Det en Bjørdal som får den på helt bakerst på 5 meteren, og den går mot mål, men det en fantastisk blokk av Stuttgart sin forsvarsspiller.
2: Da blir det corner som tas I dette øyeblikk, innover skrudd, rett på hodet til en Stuttgart-spiller som får klarert ut I første omgang. Så får de også holdt på den rundt 16-meters-streken, godt gjort av Stuttgart-spiller Fyrich, som prøver å spille den høyt opp på Viking sin halvdel. Der står Viking imot og stanger ut til innkast. Men det kan være en god plan å prøve å få enda flere av disse innkastene høyt I banen. Dødballer høyt opp. De har Zlatko Trippic som har både kastearmer og dødballfot, og de har

0: hodestyrke å sende opp for å duellere opp I feltet, og så Viking, så sammen med kontringer så det en måte de kan klare å overliste dette Stuttgart-laget på. Nå det Stuttgart med ball, og så det en litt løs passning, og Bjørdal lukter den, men så han litt for voldsom inn I motspiller I det han skal prøve å få med seg den ballen gjennom Bjørdal, så oppgitt ut med armen I det han blåses av der. Det går hardt utover Stuttgart-spiller Stiller, som blir liggende og får det frisparket.
1: Jeg synes han litt på ballen der, og tar ballen, kanskje voldsomt, men ja. Vi har jo vikingøya på, så han skulle nok dommerne bare latt gå.
0: Ingen tvil om hva Morten Jensen synes I hvert fall. Det var opp med begge pekefingre for å riste og benekte det frisparket, men det ble noe dømt, og Stuttgart direkte inn I bakrom, men så den litt for langt fram. Heldigvis for Vikings sin del, så den for nærme keeper. Østbø leser den fint ute og plukker foran Stuttgart-spissen. Så vinner de tilbake høyt I banen. Nå det litt sløvt av Viking når de gir fra seg ball her. Stuttgart kan stå høyt og vinne tilbake. Spiller de ut mot høyre her, Stuttgart. Stopper litt opp der, prøver å dra seg forbi. Så står Viking godt imot, og det blir et innkast til slutt også for Viking. Spiller du 5 minutter nå av andre omgangen. Fortsatt 3-1, det samme som var pauseresultatet I det Viking her spiller rett opp på en motspiller og utover egen dørlinje. Ute 5 meter for Aril Østbø. Så var det en situasjon I forkant der hvor Stuttgart mente de skulle hatt et frispark. Askelsen, som lever litt farlig her med det gule kortet, skal passe seg litt. Han ble ikke blåst noe mot han I den situasjonen.
1: Det viktig å av og til å bare få skyve opp hele laget. En lang ball fra Aril Østbø og bare jobbe etter den ballen her.
0: Får vi I dette øyeblikk, men så det Stiller som vinner duellen på midtbanen der for Stuttgart, men Viking står godt etter på andre ball. Og det blir et frispark også for litt dytting på Zlatko Trippic. Har mer ball egentlig I første 6 minutter av andre omgangen her enn de hadde veldig store deler av første omgangen Viking. Kanskje det et Stuttgart-lag som relativt fornøyd med tingenes tilstand også, men her spiller seg fint fram ute til høyre. Viking, Henrik Bjørdal kan ta med seg ball, ha med seg Heggheim også, velger heller innlegget tidlig mot Kristiansen som stuper inn for å prøve å møte den, men til side for mål da, fra Kristiansen.
1: Ja, Nora, du sier at de har mer ball. Jeg synes de har hatt mer ball I andre omgangen enn de hadde I hele første omgangen, og de spiller Bjørdal spiller en 1-2 midt på banen, innlegg til Kristiansen som ikke treffer godt nok med hodet, men det et bra angrep og en dårlig avslutning.
0: Bare å bygge videre på disse første 6 minuttene I andre omgangen, I hvert fall for Viking, for det har vært positivt. Så vinner de duellen her I eget forsvar på utspillet fra Stuttgart, men Stuttgart som får tatt ned ball rundt midtstreken. Prømel tar med seg midtbane kollega Stiller. Trippic prøver å gå opp I presset på Hjelts. Kommer keeperen til Stuttgart ut også, med I det oppbyggende spillet. Mer påskrudd I presset her, prøver å presse høyre Viking, og det lykkes de med også å vinne ball. Veldig fint gjort av Viking. Henrik Bjørdal kommer seg forbi ute på høyrekanten. Her det flere muligheter, så stopper han opp, spiller den utover, og så kommer Viking her til en avslutning, men den blokkeres. Skuddet fra Heggheim som har dratt seg inn I banen, fyrer av med venstre foten. Det blir blokkert av Mittelstedt, men Viking, de begynner å nærme seg nå her I andre omgangen. De skaper ting.
1: Ja, det Bjørdal igjen som slår en fantastisk passning til Heggheim og et skuddforsøk som blir blokkert, men de inne på noe av Viking nå. Nok en veldig god kontring.
0: Og nok en dødballmulighet for Zlatko Trippic ute til høyre, utoverskrudd corner. Høyrearmen I været fra Trippic som slår den ut midt I feltet, treffer ingen vikingspiller der. Står de midt på Stuttgart sin halvdel og tar imot Askelsen. Sender den opp igjen mot Trippic, fin ball det. Trippic ute til høyre, har blitt liggende der etter hjørnesparket, og så legges den igjen inn I 16-meteren, men Kristiansen får ikke tak på ball. Ikke vært helt Peter Kristiansen sin kamp dette her, og her får han vel også det gule kortet for å gå for tøft inn I en motspiller som på vei opp I banen der. Legger ut en fot og feller El Hanous.
1: Det ikke lenge til Botheim kommer til å komme inn for Petter Kristiansen. Kjøpt inn fra Malmö og en spiss som har erfaring I Europa og Jeg vil faktisk si at han en bedre spiss enn Petter Kristiansen også, så det en bra mann å sette inn etter hvert.
0: Ja, han Vikings toppskårer i Eliteserien Kristiansen med 9 mål, men ikke fått vist frem sine styrker her i Stuttgart så langt i dag. Så blåses det igjen her nede på Stuttgart sin halvdel, frispark for hjemmelaget. Moi som oppe og tøff med Stiller. Har spilt I 54 minutter I Stuttgart som leder 3-1 fortsatt med en positiv start på andre omgangen for Viking. Det en arm opp der fra Moi som gjør at det frisparket blir blåst. Men så vinner Viking igjen kjapt tilbake. Det mye bedre I ballvinninga og I pressspillet enn det var I første omgang. Men denne gangen får ikke Bjørdal tak I ball oppe på høyre kanten. Og så det en dårlig klarering fra Stuttgart. Vinner den tilbake med Joe Bell som legger ut I feltet. Og Tratko Tripic rett I blokka kaster seg inn der og får blokkert Chabot. Offrer jo kropp og helse og tar imot det skuddet, og så kan det kontres motsatt, men da det en kjempetakling av Kristoffer Haugen som stopper kontringsforsøket til Stuttgart. Det en helt annen versjon av Viking vi ser ut på her nå. Henrik Bjørdal igjen, midt på motstanders sin halvdel, drar seg inn I 16-meteren ute til høyre, så kommer han ikke forbi Mittelstedt. Stuttgart overtar igjen, men Viking ganske godt balansert bakover og ikke noen store kontringsrom å utnytte. De må heller prøve på å spille seg gjennom etablert forsvar.
1: Ja, dere har fått litt momentum nå, Viking I kampen her, og du ser at her det muligheter til å skape sjanser, og det har de gjort det til nå, og jeg føler at de har fått mye bedre kontroll på ballen, og de tør å spille mer enn hva de gjorde første gang, og det viser at de har lært raskt, hvertfall.
0: Askelsen nå, som får tak I ball på egen halvdel, finner Tripic ute til venstre, men velger å roe ned nå. Gjelder å vite når man skal gjøre det også for Viking, når man skal spurte I angrep, og når man skal ta det litt mer med ro med ball, som de gjør akkurat for øyeblikket. Askelsen inn til Bell, sentralt på midten for Viking. Raskelsen igjen ned til midtstopper Dalan setter Haugen I gang på venstre bekken, men det blir stående og trille litt der bak. Moi prøver å løpe seg fri på midtbanen, får ball her også, men så ender han opp med å spille den rett I beina på en Stuttgart-spiller. Det de som kan overta over midtstreken for Stuttgart, og tremålskårer Demirovic får med seg flere, så det et godt løp på høyre kanten, men det har Jesper Dalan lest I tide og skjærer av foran Stuttgart-spilleren der og vinner den tilbake. Og Viking kan starte på nytt igjen. Så gjelder det nå å få et sluttprodukt, da. Få en scoring ut av dette spillet de har levert I andre omgangen. Det det som foreløpig det eneste som mangler, for det lite å utsette på spillet ellers. De har løst dette eksemplarisk etter pausen Viking. Nå det Østbø med ball der bak for gjestene fra Norge. Et langt oppspill mot Bjørdal. Taper duellen her med Bjørdal. Så kommer de etter igjen og vinner den tilbake. Viking Heggheim opp til Bjørdal. Ute til høyre nå. Cirka 10 meter inn på Stuttgart sin halvdel. Ned igjen på egen halvdel. Og så det et innkast der til slutt. Ved midtstreken for Viking.
1: Ja, jeg synes vi ser et vikinglag som ekstremt modig ut på her. Og de tør å ta tak I banen og tør å spille. Det krever veldig mye av hver ene som spiller, men de ser at det funker, og ja, det stort å se hvordan de har startet den andre gangen der.
0: Det på en måte en følelse av mindre å ta på når man først går til pause med å ligge under 3-1 og på en måte allerede har sluppet inn 3 mål kontra det det var på 0-0 og på 1-1, eller hvordan tenker du spiller inn på det mentale, Magnus?
1: Ja, det kan du jo ha, men jeg synes jo at de, som jeg sa, at de har lært veldig fort og at de ser at det muligheter og visst at de tøffe og tørre å spille fotball her, så vet de at det muligheter.
0: Og så, Joe Bell tar godt tak I trøya, det jo dagens klareste gule kort, det han bare holder igjen Stuttgart-spilleren på vei gjennom der Bell blir litt ampert I etterkant, han blir jo hengende etter og rett og slett som en tilhenger på motspiller der.
1: Ja, han henger dratt med. Han henger etter han I nesten 5 meter og Helkanors ja, han har en 4 meter han henger etter han og lager et frispark rett utenfor 16 meteren og du ser med en gang Viking mister ballen Stuttgart og rett og slett ekstremt farlige når de kommer fremover, og det skummelt, og nå det noe som gjør seg klart til å skyte et frispark fra, ja, jeg vil si 18 meter.
0: Ja, det tror jeg ganske precis. Turte ikke å slippe Elhanos gjennom der Bell, men da tar han det gule kortet, og det gir fra seg en god dødballmulighet. Det litt skrått ute til venstre, rett utenfor 16-meteren. Fire mann I mur for Viking. Det et smil om munnen her på Stiller, ja, som en av de som står der klare for å kunne ta det.
1: Han jo venstrefota på den, fra den siden her, så vil du egentlig ha en høyrefota, men Stiller har en fantastisk fot, og han kan køle den både over og under og rundt og alt sånt sånt der, og så det... spiller nummer 10, Chris Führich, og at en ekstremt god kamp ut på her, så spent på hvem som kommer til å ta det.
0: Ja, det blir Führich som løfter den over muren, men også på trygg avstand over målet til Arild Østbø. Får ikke den duppen han ønsker på den Führich. Og da står I hvert fall Viking imot den. I det vi nå nærmer oss teamens spill, så skal det gjøres noen bytter for Stuttgart I hvert fall. Jeg vet ikke om du har sett noen antydning, Karl-Erik, til noen aktivitet på benken til Viking.
2: Ja, det ser ut som Stuttgart ligger litt foran I løypa, som de også gjør på måltavla her da, I forhold til bytter også, men det full aktivitet nede på vikingbenken. Det har vært mye diskusjoner I trenerteamet over ganske lang tid nå egentlig. Erik Botheim, han der nede for beskjed. Han har tatt på seg drakten, så han skal inn. Jeg tipper, som Magnus også spodde da, at det Kristiansen som går ut. Får vi se om det gir Viking enda mer trøkk der fremme da. Det har vært en fin... Oi, skal vi se her. Tar vi Nora.
0: Her da kommer keeper ut, og så feilberegner de litt her Stuttgart, og da blir det en stor mulighet der for Askelsen blant annet, som kunne utnyttet den feilen til Stuttgart, men får ikke tak på den ballen, og de redder seg inn Stuttgart. Men der feilberegner de ordentlig bakre ledd, dårlig kommunikasjon. Keeper kommer ut, og så får... Ja, det jo en fot fra Askelsen som han får på den, og chipper over keeper.
1: Ja, og det Chabot som redder den igjen, og der jo keeperen helt borte, men igjen, det store muligheter. Og så Karl-Erik var innom bytta nå, Joe Bell med et gult kort på midtbanen. Usikker på om vi vil ha han ut på med gult kort, fordi at han kan hamne litt på etterskudd.
0: Ja, nå ser jeg to stykker klare her. Det Erik Botheim, og så det faktisk Henrik Falkner. Vi var litt usikre på formen hans I og med at han ikke var klar for start her. Han har jo vært skadet siden den hjemmekampen mot Dinamo Zagreb, men her skal han inn på stopperplass, og så skal også Erik Botheim inn. Men det applauderes for I Stuttgart, det byttene til hjemmelaget, for de tar av sin hat-trick-helt, Ermedin Demirovic. Han har gjort jobben I dag. Og erstattes av Pejsnikovic, og så det også Høyrebekk Leveling som går av til fordel for Wagnermann. Det vel da de to som startet forrige seriekamp som kommer inn, og de tilbake til den elveren. Men vikingbytten her, Botheim, hva kan han få til ut på her, Magnus?
1: Ja, Botheim en spiss som har mye mål I seg, spilt for Bodeglimt og Malmö de siste årene. Jobber hardt, og jeg vil jo si at det et... bytte som gjør Viking bedre og Falkner går inn for Jesper Dahland, så det positive bytter for Viking, og det det beste laget de kan stille akkurat nå.
0: Ja, og de I gangen I Stuttgart, prøver umiddelbart å spille seg inn I 16 meter til Stuttgart her Viking. Det altså Bell som har gått av for Botheim med det gule kortet, og så har da Kristiansen gått ut på høyre kant, Botheim tatt plass på spissplassen, og et rent stopperbytte med Falkner inn for Dahland.
1: Og det vil jo si at Bjørdal går som indre løper, og det kjenner posisjonen veldig godt fra Vålerenga.
0: Får vi se om de kan bygge videre på den flyten de har hatt, og den fine andre omgangen de har hatt Viking. Og så blir det blåst mot Slasko Trippic her, I det han prøver å komme seg forbi Hjelts. Slår oppgitt I gresset her, Trippic. Frispark for Stuttgart midt på egen halvdel. Spilt I 63 minutter nå I Stuttgart I Viking, sin første mesterligakamp noensinne. De ligger under 3-1, men de har hatt positive takter etter pause, uten at de har fått noen scoring ut av det. Nå har de gjort grep fra benken, fått inn Erik Botheim, med håp om nettopp det, og fått til en scoring. Også Falkner for å bidra til å holde tett bakover. Nå det Stuttgart med ballomtrett på midtstreken ut mot høyre, spiller ned den på egen halvdel Stuttgart. Sikker litt tempo. Midstopper Chabot tar med seg ball opp på Viking sin halvdel. Finner litt rom der ute til venstre. Tar med seg da Führich. Stopper opp her med ball I beina. Führich drar seg inn, velger passningen inn I banen. Og så da oppe I 16-meteren prøver de å sette tempo I passningsspillet. Og så kommer det et Innleggsforsøk langs bakken. Der det ingen Stuttgart-spillere. Viking får klarert og sender den høyt opp mot Botheim. Han får ikke tak i den, men så kommer de etter med flere. Kristiansen får tak i ball, og så spiller han passningen til Botheim, men Botheim hopper over og tror vel at Tripers da på venstre siden skal få tak i den. Men det gjør han ikke, og da blir det upresist fra Viking, og så kommer Stuttgart her på 16-meter-streken, og så blir det en avslutning fra Dennis Undav. Og den lander ned i nettakket. Det ser vel ut som Øspe har kontroll der, men den så litt ekkel ut for oss, den der.
1: Ja, men Undav er ekstremt leken spiller, og det er ikke mange som tør å prøve å chippe der, men han har rett over, og du ser bare Viking er på vei fremover, nesten inne i 16-meteren til Stuttgart, og så tar det 5 sekunder, vil jeg si, og så er det sjanser andre veien.
0: Og så man at det kanskje var det en dynamikk som fortsatt skal komme på plass der i angrepsleddet med Botheim, som bare fikk ikke veldig mange minutter i forrige seriekamp mot Sandefjord. Det er eneste han har spilt i Viking-trøya. Så er det en god jobb av Henrik Falkner her, som jobber inn en ball nede på egen halvdel. Kommer inn umiddelbart og involverer seg på stopperplass. Så er det igjen en lang ball opp mot Kristiansen, men det blir for upresist fra Viking. Nå Stuttgart får kontroll på den. Skart ut til venstre, tar med seg baller Dennis Undav, videre ut til Fyri, kjuttet til venstre, som drar seg inn sentralt i banen, går langt der, og så prøver han en smart passning igjennom, men han lykkes ikke helt med å finne Undav med den. Viking igjen da, kjapt opp til Botheim, men han også taper jo de duellene der mot disse sterke stopperne til Stuttgart.
1: Ja, det tror jeg de fleste hadde gjort. Det ekstremt høy ball som kommer opp, og stopperen bare enkelt til heden ned til denne Stuttgart-spilleren.
0: Må vel litt få satt i gang Botheim med noen baller langs bakken. Men nå er det Stuttgart som har fått mer ball igjen, tatt over mer initiativ etter en god vikingperiode. Prøver en chip her opp i feltet ned mot dørlinja, får holdt den i spill og inn foran mål. Og så får Heggheim kastet seg inn der og klarert.
1: Og igjen så er det, jeg føler vi snakker om han hele tiden, Dennis ja. Undav med et strålende volley innlegg som nesten treffer Kanors på hodet. Men godt stopperspill av stopper han, og Heggheim får klarert han ut.
0: Dennis Undav, han har bare blitt bedre og bedre han utover i denne kampen. Klassespiller ekstremt viktig for Stuttgart, både fordi han skårer mye mål, men i dag som han ikke har skåret, også den jobben han gjør offensivt i banen, så prøver det å spille seg opp fra egen halvdel her. Stuttgart mister i ball, Slatko Tripic får den ute til venstre, men har blitt godt passet på, har en mann i ryggen, og så får ikke Viking holdt på ball like lenge nå som de gjorde tidligere i omgangen. Men så brytes det fint av Heggheim på høyre bekken for Viking, passningen gjennom til Henrik Bjørdal, den er fin. Bjørdal stopper litt opp her ute på høyre kanten, høyt opp i banen og Viking, men det er lite spillere inne i 16-meteren. Kun 3 spillere der oppe blir stående ganske lavt med midtbaneleddet. Moi med ball der nå, tar med seg midtstopper Stensnes. Tør jo ikke helt å sende alt de har oppover i banen, selvfølgelig Viking. Kommer de rundt på venstre siden nå da, får lagt den inn i feltet og vinner hodeduellen også, men får aldri ballen mot mål. Heggheim som er sterk i lufta, så plukker de opp nede ved midtstreken. Viking har tatt tilbake initiativet, men de ligger under 3-1 i sin første kamp i Mesterligaen mot Stuttgart. De gjør klart flere bytter her også. Det er Simon Kvieegeskog, og så er det vel Auklend som står klar på sidelinja for Viking. Nå har Bikka halvspilt andre omgang. Så holder de fortsatt på ball, men litt mer press her nå fra Stuttgart. Presser Viking godt ned på egen halvdel. Stensnes opp på en hardt press av Moi, men får spilt den ned igjen til keeper Østbø. Så kommer det et langt oppspill. Så er det dytting i ryggen der fra Mittelstedt, som egentlig ikke trenger det, tror jeg, for å ta og vinne den ballen. Men det blir en frispark for Viking.
1: Ja, jeg synes at Viking bare fortsetter den stilen de har gjort hele omgående. De ser bra ut på det Champions League-nivået. De er komfortabel med ballen, og de er modige, og de tør å drible av mann og prøve på ting, og nå mister han ballen da, selvfølgelig.
0: Ja, Moi som kanskje blir litt overivrig og mister den, blir hardt presset der også, men så prøver de å stå etter og vinne tilbake. Skaper litt trøbbel for Stuttgart i hvert fall, men det tyskerne som beholder ball oppe på Viking sin halvdel.
1: Men er det en som har hatt en god kamp på det vikinglaget, så er det Bjørdal også. Han har vært meget bra, og har vel ikke vært vikingspiller i så mange dager heller, men ja, han har hørt hjemme på den nivåen her i også.
0: Ja, det er vel akkurat en uke omtrent. Han har vært vikingspiller. Ble det rett før overgangsvinduet stengte, en overgang som skapte veldig sterke reaksjoner på Oslo Øst da, at Vålerenga solgte kapteinen sin til Viking. Nå er det Stuttgart her som spiller seg veldig fint igjennom. Kommer de seg inn i 16-meteren ute til venstre nå, inn langs bakken, og så er Falkner der. Det har vært godt å få en Falkner i det midtforsvaret for Viking. Han har vært trygg og god sammen med Stensnes, som også har hatt en fin kamp. Har ikke hatt noe å utsette heller på Daland, men det er en litt annen trygghet med et mer innarbeidet stopperpar der bak i Stensnes og Falkner.
1: Ja, det er jo dem som har spilt mest sammen i år, og Falkner er jo eneste landslagsspilleren som Viking har, og var med i VM i sommer, og en kjempe, kjempe stopper, og bare håper at den får bli kvitt skadene og er frisk i hele høst, for det trenger virkelig Viking.
0: Ja, og det trenger Norge også å ha utfordrere klare for å ta opp kampen om de stopper plassene. Nå skal det gjøres bytter her både for Stuttgart og for Viking. Tobias Moi tas av for Viking. Det gjør også Kristoffer Haugen, som har slitt litt med en skade inn mot denne kampen her, og inn da med Auklend på venstrebekken, og inn også med Simon Kvia Egeskog. Ganske ventet bytter egentlig. Magnus, hvordan tolker du trener duoen til Vikinger, hva de ønsker å få til med de trekkene de gjør?
1: Nei, Kristoffer Haugen har jo, det er jo lenge siden han har spilt kamp og akkurat tilbake fra skade, det er sånn som jeg har forstått det, og Aukland har spilt i stedet for han, så det er jo et fair bytte, og så er det jo Kve Egeskog som har kommet inn og avgjort mange kamper for Viking de siste årene, og en veldig spennende midtbanespiller å se om han kan få til noe ut på her, og ja, han har en ekstremt fin teknikk og har mye mål i seg.
0: Så et dobbeltputte for Stuttgart når Elhanos og Jeltsch har gått ut og blitt erstatt av Sauer og Hendriks. Og vi er i gang igjen. Stuttgart med ball, men mister litt kontroll på den. Jobber den inn igjen. Holder på ball ned på egen halvdel. Tar med seg keeper Bredlov, som setter i gang et langt utspill. Så har de gått et løp der fra innbytter Peisnikov. Den når ikke fram til han, men de plukker opp ball uansett. Stuttgart prøver å spille seg fram ut til høyre. Enorm jobb defensivt som gjøres umiddelbart av Auklend, som er nede og takler bra der på venstre bekken. Vinner tilbake den for Viking. Gjelder det igjen å holde litt på ball. Få satt opp et godt angrep for Viking her. Spiller rett opp på mot her. Man vinner den hodeduellen. Og så kommer Bjørdal. Gjetter i godt driv. Veldig gjennombrudskraftig her. Bjørdal kommer seg gjennom. Og så velger han passningen opp på motsatt. Men får den tilbake. Så kommer innlegget. Og så stiger Botheim til værs. Men får ikke hodet på den. Litt uselvisk kanskje der i første omgang av Bjørdal. At han prøver passningen.
1: Ja, han kommer helt fritt ut på siden. Kanskje ikke ta med seg ballen enda lengre fram. Prøve et innlegg, det blir blokkert. Får ballen tilbake. Og prøver en høy chip på bakerst. Litt dårlig. Litt dårlig innlegg der. Hadde den ligget en halv meter lenger ned i innlegget, så hadde den vært rett på panna til Botheim.
0: Men det biter seg fast, og Slasko Trippers prøver å komme seg rundt på venstre kanten, får med seg en corner for Viking, som fortsetter å skape muligheter i denne andre omgangen. Fortsatt målløst etter pause, og Stuttgart som leder 3-1 med en dødball. Der kan Viking fort få til nå.
1: Ja, med enorm dødballstyrke Viking, og ingen andre enn Slottgård vil skal slå inn.
0: Slår den innoverskrudd fra venstre, rett på en Stuttgart-spiller som klarerer utover egen dørlinje til ny corner. Litt for kort slått av Trippers, må få den litt lenger inn i feltet hvis han skal slå den type corner. Nå har det Falkner inne her også, som skal prøve å bry seg løs. Han de sikter seg inn på her, men det går over Falkner, og keeper får boksa unna. Falkner som har prøvd å posisjonere seg ved første stolpe. Så får Trippers pallen tilbake, brett ute til venstre. Passningen inn til Kvia Egeskog, får Trippers den tilbake. Kvia Egeskog igjen, holder fint på ball med motspiller i ryggen. Så kan Trippers få tid der til å prikke ned et innlegg, men velger heller passningen til Askelsen, som tar med seg ball. Fortsatt ute til venstre, Viking. Kvia Egeskog litt inn i banen, ned mot hjørnet av 16-meteren. Han må igjen spille i støtte. De står godt imot her nå, Stuttgart. Han er på egen halvdel for Viking. Man slår helt ned til keeper Østbø. Setter i gang på nytt igjen. Heggheim prøver et løp på høyre bekken. Får aldri passningen. I stedet er det Auklen. Ned til Østbø nok en gang, og så da opp mot Heggheim, får tatt ned den fint, tar med seg Bjørdal også, videre opp for den tilbake Bjørdal, men bruker litt for lang tid. Stuttgart kommer seg tett på og vinner tilbake, Stuttgart som da kan kjøre inn på Viking sin halvdel på sin venstre side Stuttgart. Det mange vikingspillere på rett side av ball, så spiller det ut mot høyre her inn i 16-meteren med Stuttgart. Den er jo overvekt av vikingspillere i den 16-meteren, og så har det uansett vært en offside på Stuttgart. Flagget kommer fra assistentdommer.
1: Litt sånn stillingskrig ut på her. Viking prøver å fortsette å spille ball, og med en gang de taper en, så er Stuttgart lynrask fremover, og de treffer Undav så å si hver gang, og han har kanskje litt for store rom.
0: Så er det Kvegeskog som er tøft opp i en duell og vinner egentlig ballen og får den opp til Botheim. Så blir det blåst mot Kvegeskog. Kvarteret igjen nå. Vi har passert 75 minutter i Stuttgart. De må snart få noe ut av dette spillet de har levert i andre omgangen Viking. Få en redusering her, så vil det være håp om poeng til de grader, men tida den tikker jo Stuttgart sin vei. Etter hat-tricket av Demirovic i første omgang for tyskerne. Zlatko Tripic med Vikings eneste scoring, også den i første omgang. Stuttgart med ball nå, brett ut til venstre. Fyrich prøver å akselerere forbi Kristiansen, men henger bra med der. Kristiansen gjør en god defensiv jobb også.
1: Ja, er det noe Peter Kristiansen alltid gjør, så er det en voldsom jobb for laget, og kanskje ikke beste kampen med ballen i beina og sånn, men han gjør en meget god jobb for laget, og sånn alle spillere elsker å spille sammen.
0: Han legger mye innsats igjen på gressmatta i Stuttgart. Nå er det litt dueller frem og tilbake her før det blir et innkast for Viking, så vidt inne på Stuttgart sin halvdel. Zlatko Tripic får seg en tøft sammenstøt her også. Skjære grimaser ut på her nå, Viking-kapteinen. Det begynner nok å koste fysisk, både i form av at man har løpt mye, og også at han har fått seg noen smeller ut på her.
1: Ja, Zlatko har vært god igjen. Han har skåret første målet for Viking i Champions League, og en kveld han aldri kommer til å glemme. Og vært farlig med et par innlegg og skuddforsøk, så Peter Kristiansen som kommer her.
0: Ja, nydelig nedtak, men passningen står ikke i samme stil. Prøver vel å få den ut i Zlatko Tripic på motsatt side, men er jo ikke i nærheten av å treffe. Eller Stuttgart som overtar. Minutter Hendriks der bak for Stuttgart. Spiller ned til keeper Bredlov. Langt utspill fra han. Der er det ingen Stuttgart-spillere. Og Falkner får seg en smell i det han går opp for å stange den. Vi ligger nå og tar seg til ryggen der. Nei, Askelsen er det. Men Askelsen er raskt på beina igjen. Men er denne klokka nå som tikker mot Vikings vei, sitter jo litt med følelsen nå at hvis det hadde vært mer tid igjen, så kunne dette blitt enda mer spennende for Viking, for de har hatt en mer positiv utvikling i kampen enn Stuttgart. Men så kommer jo det fort litt av resultat også, at Stuttgart føler de har ålreit kontroll.
1: Ja, det kan være at Stuttgart er happy med sånn det ser ut, og skrudd giret litt ned og ser at de kan på en måte hvile seg litt i til kamp igjen allerede til helga.
0: Ja, det er en viktig seriekamper også. Det er så vidt i gang med Bundesliga, og startet med et braktap mot Bayern München 5-1, før de slo Köln 4-1 i helga som var nå. Stuttgart har jo ambisjoner om å komme seg topp 4 og spille i Mesterligaen også neste sesong. 18 så det Botheim som har vært inne og holdt det veldig kraftig I en shorts her, men det Viking som har fått et frispark ganske langt hold, men fortsatt mulig å slå inn I feltet, men det slås alt for kort, stanges ut fra Stuttgart rett utenfor egen 16 meter, Viking tar imot på egen halvdel. Så setter de gang opp mot Zlatko Trippers på venstre kanten, men det for upresist, og de har bra kontroll defensivt der Stuttgart, ut fra keeper, riktig nok et veldig dårlig utspill, rett utover sidelinja og nesten opp på tribunen fra Bredlov. Viking kan bite seg fast med et innkast som de tar ned mot eget forsvar. Bjørdal mer sentralt I banen og tatt en indre løper rolle, og så Auklen med her også over på høyre sida. Prøver å bygge opp noe der, skape litt overtall på høyre sida her Viking. Auklen inn sentralt på Askelsen, så vender du ut mot venstre. Trippic får kjapt Hendrix på seg der. Han velger passningen inn til Kvegeskog, så stikker han på løpet, men Kvegeskog må spille I støtte.
1: Det virker som om Stuttgart ligger nesten litt og venter på, på at Viking skal gjøre feil, og så skal de kontre på Viking. Men Viking klarer å holde godt I balen, og har hatt banen veldig lenge nå.
0: Mm. Vi har hatt et voldsomt ballinnehav I hele denne andre omgangen, men jeg tipper at Årsheim og Jensen på sidelinjen der ikke helt fornøyd med hva de har fått ut av det, men her kommer de seg inn I 16-meteren, og så... det spiller I bakken, men dommer aldri I nærheten av blåsen og straffe avfeier den fra Kvia Egeskog.
1: Ja, det Botheim som hadde inn til Kvia Egeskog som kommer gjennom, og han tror han skal bli tatt der og legge seg akkurat litt for enkelt, men han på vei gjennom der, og hadde han bare stått på beina, så hadde det kunne blitt en kjempesjanse.
0: Ja, på vei gjennom mellom to Stuttgart-spillere, Kvia Egeskog. I stedet går han I bakken og ikke noe straffespark. I stedet kommer Stuttgart motsatt vei og får med seg en corner her vel.
1: Ja, og det åpner seg litt opp, men det Peter Kristiansen som tar et iherdig løp hjem og springer over hele banen for å blokkere han ut og corner for Stuttgart.
0: Nå samtlige, I hvert fall på den ene kortsida på stadion her, av Stuttgart-supportere oppe med skjerfe I en hånd og... Snurrer rundt med skjerfe, lager kjempestemning på stadion, både visuelt og lydmessig. Hjemme supporterne I det hjørnesparker skal slås fra høyre, innoverskrudd fra Fyrich, midt I feltet, og det blir en heading mot mål, men trygt til side for målet til Ari Løsbø.
1: Ja, de springer nesten inn I hverandre der. Stopper han til Stuttgart når de skal opp og hadde I mål og ødelegge litt for hverandre og blir ikke farlig I hele tatt.
0: Nei, den ganske mange meter den til venstre. Mål for Stuttgart sin del. Nå har vi spilt I 81,5 minutt. Det 10 minutter cirka igjen med tillegg her I Stuttgart I det Viking fortattende ballen nå på Stuttgart sin halvdel. Igjen det Henrik Bjørdal som god I de situasjonene der til å få kontroll på ball, sette I gang kontringer og angrepsspill. Få med seg Heggheim også ute til høyre, ned til Trippic, også lagt seg opp på venstre nå. De bytter litt posisjoner her, både Auklen og Trippic nå, som tidligvis legger seg over på høyre. Prøver å overbemanne Stuttgart der ute. Men de lykkes ikke helt med det. De står godt imot der Stuttgart og får kontroll på den på egen halvdel. Så det de som skal spille seg ut, og nå står Viking høyt med mange, så her det enorme kontringsrom, og så det holding fra Auklen, men de ser han fordelen her, dommer. Får med seg den Stuttgart ute til høyre, et langt touch, men holder på den nede ved dørlinja, får lagt ut, men via Auklen og ut til corner.
1: Spørs om ikke Auklen skal ha et gult kort der også, han holder igjen Vagnoman som har en ufattelig fart og spring langs hele høyrekanten og skulle at det 2-3 frispark og prøve å slå inn ballen til slutt, men får bare en corner. Et fantastisk løp.
0: Kom inn med veldig friske bein her. Mannen som toppskårer I Bundesliga til nå, for han har skåret I begge kampene for Stuttgart. Joshua Wagnermann. Og her får de da en corner fra høyre. Ble vel ikke delt ut noe gult kort der til Auklen. Han slapp akkurat I tide.
1: Veldig heldig, må
0: jeg
1: si.
0: Ja. Men hjørnesparket fra motsatt siden, fra høyre, utover skrudd fra samme mann, Fyrich, som nettopp slo corneren I stad. Slås igjen midt I feltet der, sanges ut fra Viking, inn igjen fra Stuttgart, sanges til litt fram og tilbake. Viking får ikke ordentlig klarert her. Så til slutt Kristiansen som får den via motspiller ut til 5 meter for Viking. Og da kommer dagens siste Viking-bytte. Det nok en Haugen som skal inn, Herman Haugen, inn de siste minuttene her for Heggheim. Da har de byttet begge bekkene. Viking når også høyrebekk Heggheim tas av.
1: Ja, og Herman Haugen jo en spiller som kan spille i alle mulige posisjoner. Han vel egentlig høyrebekk og har spilt både høyrekant, spiss, venstrekant, venstrebekk og rett og slett en potet.
0: Stuttgart med ball nå gjelder å prøve å få tak i ball. Det kjapt nå for Viking. Den klokka går så fort. Nå vi på 84 minutter. Det ligger under med to, men det Stuttgart med ball ut til venstre nå, så vidt inne på Viking sin halvdel. Setter litt tempo her, Fyrich får med seg Sauer på utsida der, og så det en Stuttgart-spiller som plutselig ligger nede midt på banen her.
1: Ja, det sånn som han ble løpt med av Stensnes, men Stensnes borte og beklager.
0: Ja, det ondav det som har vært så mye involvert, vært en plageånd for Stensnes og for Viking, men han kommer seg på beina igjen. Stuttgart som fortsatt holder på ball. I rolig tempo. Det nok et hjemmepublikum også, som begynner å ane en perfekt start på Mesterliga-sesongen. Det blir dømt en offside her. Vært litt sløv og gått i noen sånne litt unødvendige offside-situasjoner Stuttgart. Og så gjør de et nytt bytte her. De også når Amin Al-Dakil kommer inn for Mittelstedt. De har jo en rimelig gunstig vei videre også Stuttgart. Jeg vet ikke om vi har nevnt det til nå, men det dette analysebyrå Opta, britisk vel, som har sett på alle mulige tall og statistikker i Mesterligaen og har kommet fram til at Stuttgart har fått den enkleste trekningen av alle, fått på papiret de enkleste motstanderne. Og skal sånn sett ha en fin vei, men jobben må gjøres. Og nå det i hvert fall 5 minutter pluss tillegg unna å starte med 3 poeng, om ikke Viking tar fram en kjempesluttspurt. Viking som har ball her nå i hvert fall med keeper Østbø, langt opp mot Slako Trippers på venstre kanten, fosser inn der innbytter og høyre bekk Al-Dakil for Stuttgart, stanger den ut til innkast Viking.
1: Ja, så må Viking bare prøve å få ballen mest mulig til Slatko Trippic, og kanskje prøve å få noe innlegg og litt kaos her på slutten, og se om den kan få seg et mål til.
0: Ja, uansett hvor lite tid som vil være igjen om de får en redusering, så vil det jo være et håp om poeng da, hvis de får den 3-2-skåringen. Men så kan man ikke tømme alt man har heller, og risikere å slippe inn 4 igjen, for da er det tapt for Viking, så det en vanskelig avvending i sluttminuten her. Nå det et langt utspill fra Stuttgart-keeperen på hodet til Herman Haugen, men så står det godt etter Stuttgart, kommer med flere vinner tilbake på Viking sin halvdel. Ute til venstre nå, innbytter Leo Sauer. En nydelig stikker gjennom til Ondav, og så det en bra redning fra Aril Østbø, som hindrer 4-1 til Stuttgart. Det jo bare det som mangler for Ondav, at han skulle få en scoring også for et gjennomspill. Altså, ja, akkurat på offside-grensa.
1: Ja, det ser ut som han skal gå rett i krysset, men han sniks over. Og
0: han kanskje bort på den, eller?
1: Er det en som har fortjent å score i dag, så er det Dennis Undav.
0: Ja.
1: For en herlig og leken fotballspiller. Det er ikke ofte vi ser dem her spille fortsatt. Ser litt late ut, men har gjort det meste ut på her i dag utenom å score.
0: Og så var det vel noen veldig små fingertupper på den fra Østbø. Han hadde vel gått utenfor uansett, men han så vidt bort på den. Siste skansen til Viking.
1: Må jo også si at Falkner har kommet inn her, og du ser hvorfor han har vært. Jeg var på landslaget i sommer, var med til VM og har en sånn ro over spillet sitt og er ekstremt god i duellspillet. Og la oss håpe at han holder seg frisk utover høsten, så han kan få spille seg Champions League-kampen her.
0: Ja, det blir viktig for Viking å kunne ha han og Stjensnes der bak. Nå er det nettopp Viking som har ball på egen halvdel. Setter i gang et langt oppspill mot Botheim. Fortsetter å tape de hodeduellene mot Chabot denne gangen.
1: Ja, har Chabot tapt en duell i dag?
0: Nei, det tror jeg faktisk ikke han har gjort. Ikke i lufta. Der har han vært enorm. Både Chabot og flere av midstopperne her. Hvordan spilte med. Det var Jelts var bra også. Han ble tatt av. De har nok en følelse av kontroll her nå, Stuttgart, så lenge ikke Viking klarer å få den reduseringen. Igjen så er det innbytte Sauer, som har vært ganske aktiv her etter at han kom inn for Stuttgart. Og så prøver de en avslutning fra en 18-19 meter, men den går trygt til side for målet til Østbø. Da nærmer vi oss 89 minutter på klokka. Det er Østbø. Han stresser jo ikke veldig med å få satt den ballen i spill igjen. Han bruker tid der for å få laget sitt til å komme seg høyere i banen. Det har slått langt mot høyre denne gangen. Har slått litt mot Tripic også. Velger mer mot Bjørdal her. Stuttgart sterke duellspillet nok en gang ned igjen til Østbø. Får ball i fot vikingkeeperen. Så mot Kristiansen. Men det er Stuttgart som er... sterkest i lufta.
1: Det var jo en altså Stuttgart og han blir presset, og så har han en enorm kvalitet å spille seg ut, og det blir farlig når Vagnoman får ballen helt ut på høyre siden.
0: Ja, han gjør det her nå ute til høyre, kan utfordre Auklen, drar seg inn i banen og prøver vel en avslutning. Den blir blokkert av Vaskelsen. Står de etter ute på høyre siden i Stuttgart, men der får Viking også avverget. Opp mot Botheim, blir veldig alene der og blir jo enkelt tatt ut, men så kriger han godt i etterkant, da han er ja, vinner faktisk den tilbake, spillet går videre, så er det Bjørdal da som kan prøve å finne Kristiansen ute til høyre. Den passningen når ikke fram. Stuttgart igjen, det er fortsatt en del fram og tilbake her nå, to lag som fortsatt er angrepsvillige. Stuttgart vil få til mer her også, passningen igjennom til innbytter Hendriks inne i 16-meteren. Det er heldigvis for Viking. Østbø først på.
1: Ja, du ser når Viking slår bort banen litt enkelt av Bjørdal der, og så går det fem sekunder og nesten alene med keeper Stuttgart.
0: Det er lagt til tre minutter. Vi er et halv minutt inn i de minimum tre tillagte nå. Det er Stuttgart som fortsetter på den venstre siden. Igjen med innbytteren Sauer, så blir det en avslutning. Så man ikke får presset lavt nok. Den går over målet til Viking. Men for et friskt innhopp han har hatt, mannen med drakt nummer 44. Selv om avslutningen her sklir litt av foten for Sauer. Da er det sluttminutten igjen for Viking til å gå ut av dette med æren i behold. Det kommer de jo til å gjøre, med mindre de rakner fullstendig her. Den måten de har løst andre omgangen på, det har jo vært eneste måten å gjøre det på egentlig. Og så mangler det bare å få mer ut av det, få den reduseringen som virkelig kunne tent håpet her i andre omgangen. Den har de ikke fått. Nå duelleres det litt fram og tilbake, ingen som helst får tatt ned ball. Så blir det et frispark for Stuttgart når Botheim er litt for tøff i duellen.
1: Men jeg synes jo at Vikingene og andre viser at de har noe å gjøre i den turneringen her, og de har spilt seg varm i det, og så igjen så er det et spørsmål. Stuttgart lar dem Vikingene av ballen og bare se hva dere kan gjøre med det. Det er noe vi får svar på senere i turneringen, før Stuttgart igjen kommer på venstre sida.
0: Ja, det gjør de nå med Fyri som er inne i 16-meteren, prøver et innlegg, det blir veldig høyt, ingen som når opp til... Det plukker seg opp igjen utenfor feltet, men så har det blåst frispark for Viking omtrent på egen 16 meter.
1: Ja, det er Zlatko som får et frispark, og han har kjempehardt hele kampen og sprunget utrolig mye. Og ja, han er helt sikkert utrolig stolt over å kunne ha skåret første målet for Viking i Champions League. Så ja. Han kommer ikke til å glemme den kvelden her, og det tror ingen av de vikingspillene gjør heller.
0: Han kom til Viking i 2018, Zlatko Tripic. Da var Viking i første divisjon, og så har de tatt seg opp i Eliteserien. De har vunnet seriegull, og de har kommet seg hit til seriespillet i Mesterligaen. Han har fått seg en scoring, og så har de nok håp om å få med seg poeng etter hvert også. Men akkurat første kamp borte mot Stuttgart, så får det være godkjent med nyttig erfaring og... en spesiell god andre omgang. Det er Stuttgart som har tatt over mye ball her nå, som styrer og prøver å angripe igjen på Viking sin halvdel. Inn i 16-meteren, ute til venstre. Innlegg langs bakken, og så er det Falkner vel, som får fot på den. Har vært enorm i minuttene han har fått på banen av Falkner. Får klarert til corner.
1: Ja, bra klarering av Falkner, og igjen han viser på hvilken nivå han er på. Men det er den der kvalitetsforskjellen som er på laget. Du ser hvor lite som skal til før at Stuttgart klarer å skape store sjanser. det det Demirovic har gjort på de målene, det liksom den kvalitetsforskjellen på på lagene. Du blunker og da skårer Stuttgart.
0: Corneren her blir fort noe av det siste som skjer foran egne supportere midt I feltet, og så på bakre blir det en avslutning mot mål, men de får så vidt kastet seg inn og blokkert her vikingspillerne. Det Ondav som dukker opp på bakre stolpe og igjen nær en scoring, men det blir det ikke, og dommer blåser av, og da slipper Viking litt med skrekken på tampen der da, bare for å ta det først, Magnus, for det var en stor sjanse helt til slutt her på corneren.
1: Ja, Dennis Undav igjen som bare kommer helt ut av det blå på bakerste stolpe og skyter I stolpen. Han hadde en veldig god kamp og burde kanskje ha skåret her.
0: Men det blir 3-1 seier allikevel til Stuttgart, som tar 3 poeng I mesterligaen. En tøff erfaring selvfølgelig for Viking, som også har tøffe motstandere foran seg da de tar imot Bayern München hjemme I neste runde. De skal til England og møte Aston Villa og så videre. Men hvilke erfaringer skal man ta med seg fra de 90 minuttene her I Tyskland, tenker du, Magnus?
1: Ja, altså det de har fått erfaring som veldig viktig. De ser at klassespillere de trenger veldig få sjanser på å score mål, men de ser at når de Viking prøver å spille sitt eget spill og de tør å spille med sånn som Viking spiller og de klarer å komme seg ut av presset, og de veldig farlige på kontring av Viking, og bare den der siste detaljen på siste passningen eller det sleppet de kan gjøre, så kommer de til å skape flere større sjanser utover den Champions League her, så, men jeg synes de skal være stolte av den prestasjonen her, så ærlig skal jeg være.
0: Demirovic, han får et lite trofé her. Han vel fort kåret til banens beste spiller etter hattricket sitt I første omgang. Zlatko Tripic med Viking sin første scoring I mesterligaen, men poeng blir det ikke I mesterligadebuten for Viking. Men det det et smil om munnen her på Østbø og på de andre Viking-spillerne som skal videre I mange kule kamper I mesterligaen. 3-1 til Stuttgart I dag, men det snakker vi for følge.
3: Takk Nora Jonsen og Magnus Wolf Eikrem. I Stuttgart, Karl-Erik Torp, hva din dom etter Vikings første kamp I Mesterligaen?
2: Dommen egentlig godkjent, tenker jeg. De kommer seg relativt helskinnet gjennom en vanskelig bortekamp. Det var bra stemning her på tribunen. Det står jo fortsatt hjemmesupportere her og hopper og synger og hyller sine spillere som har gjort jobben. Det var jo en kamp hjemmelaget var enorme favoritter I. En kamp de skulle vinne, og det gjør de, og det gjorde de etter en veldig god første omgang etter hvert, og så ble andre omgangen mer jevnspilt. Kom ingen skåringer, selv om de kunne skåret etter to til på slutten her, Stuttgart, så sitter jeg egentlig med en sånn, ja, ganske god følelse, og det tror jeg også, det ser ut som at vikingspilleren som nå har gått bort i mot cornerflagget, det ene hjørnet på stadion motsatte der jeg sitter, opp mot sine supportere, 600-700 stykker som fyller den ene svingen som har gitt så mye lyd de har kunnet og orket og klart, men jeg må innrømme å si at jeg har ikke hørt dem så mye hit her jeg sitter, men de har likevel skreket seg sikkert hese der borte, men det jo fordi at det har vært et bra trøkk på stadion. Men alt I alt, jeg tror det, når det synker litt inn for Viking, så kunne dette gått veldig mye verre. De henger med I mye, og så det ganske tydelig hvilke ting som mangler, og det går mye på erfaring. Det det jeg sitter igjen med, at de har ikke den reisen inn I dette her. De har ikke kjent på et ligaspill I Conference League eller I Europa-ligan også. Så her var liksom ny upløyd mark for dem, men de kommer seg helskinnet igjennom, og det blir spennende å følge dem videre. Jeg tenker at det en grei start for Vikings en del.
3: Hva kan de ta med seg videre I mesterligakampen senere?
2: De kan ta med seg egentlig akkurat det jeg snakker om der, at de I nærheten av nivå, så de et nummer, kanskje to nummer for små i en kamp som dette men det må vi forvente mot et Bundesliga-lag, fjerdeplass I fjor, tidlig på sesongen for dem I år, så vi vet ikke helt hvor Stuttgart står denne sesongen, men det at de, når de ser at de rolige, de I forkant fysisk, så synes jeg de står ganske bra I duellene, det tror jeg gir dem selvtillit. Og så det jo det når de går ut I andre omgangen, og kampen har roet seg litt, og de klarer å spille og sette sammen passninger, så blir det bra. Dette er en bortekamp, det er gress. Vi har snakket om det I flere år for Bodø Glimt sin del, at gresskamper ute I Europa. Det tok lang tid for Glimt å knekke de kodene der. Så løsnet det jo voldsomt I den forrige sesongen, da, hvor de tok poeng borte mot Borussia Dortmund og slo Atletico Madrid borte. Men det tok en stund før de var der. Nå skal Viking hjem på et kunstgress. Det en annen type fotball. De på sin hjemmebane med sine supporter. Det kommer til å bli et herlig kok i Stavanger på Lyse Arena, så jeg tror de egentlig tenker at her det muligheter, og det tror jeg en veldig god følelse. Det for jeg sitter egentlig med en grei følelse at her det mulig å få med seg noe etter hvert, og så har de noen lag, Saba blant annet hjemme, det er en kamp Viking møter noe helt annet nivå enn det de møter her mot Stuttgart.
3: Så fikk vi en liten smakebit av Viking her nå. De skulle jo møte veldig store, gode lag. Hva forventer du egentlig av det?
2: Nei, det er jo helt fantastisk. Altså, vi er jo fortsatt der at vi synes det veldig stas. Det var jo utrolig kult med Bodø-Glimt i fjor. Nå har vi to lag i Champions League for menn for første gang siden 1999. Altså, det er... Vi opplever det som vi har trodd i 20 år egentlig helt umulig, og når vi vet at det skal komme, Bayern München skal til Stavanger, og Viking skal reise til Birmingham og spille mot Aston Villa, det er noen kule kamper som kommer, og så det Saba og ikke minst Atletico Madrid borte, så det er tøffe kamper som kommer, og vi må jo være så ærlige og si at vi forventer ikke at Viking skal ta mye poeng her, men det de hjemmekampene som blir nøkkelen. Og fikk de en erfaring her nå med Champions League-rammene og et Champions League-lag, men når Feyenoord kommer til Stavanger og ikke minst og PSV Eindhoven, så kan man jo tenke at det er muligheter, så det er bare å glede seg. Dette var ikke sånn... Jeg var jo litt redd før kampen da, at nå... kommer Viking til å få det skikkelig, skikkelig, skikkelig tøft der, og vi kommer til å se at de kanskje ikke hører hjemme på dette nivået. Så ble det ikke. Jeg synes de i store deler av kampen viser at de har noe her å gjøre, og det er en veldig god følelse for egentlig hele norsk fotball, ikke bare Stavanger og Viking.
3: En ting sikkert, det at det kan bli mange kule kamper fremover. Tusen takk, Karl-Erik Torp i Stuttgart. Og det, med det så vikingkampen over, men kvelden den ikke over i det hele tatt. Det flere kamper i Meisterligaen som skal bli spilt. Det er ikke helt klart for kamp snart enda, men vi hører litt musikk imens vi venter på det.

Ja, hei, vi følger fortsatt med på Meisterligaen, og nå er det flere spillere som er i tunnelen og gjør seg klare for sine kamper. Og det er jo mellom annet Arsenal mot Napoli og Liverpool mot Atletico Madrid. I sted så spilte Barcelona mot Feyenoord. De vann 5-1. Og vi følte også med på Viking mot Stuttgart. Det var direkte kommentert her på NRK Sport. Og der ble jo stillingen 3-1 til Stuttgart. Imens spillerne gjør seg klare på banen, så spiller vi enda litt mer musikk.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, du hører NRK Sport, og du hørte jo starten på en låt. Det skjedde litt teknisk trøbbel, så den støppa midt oppi, men det får vi bare leve med. Det Meisterliga-fest i kveld, og vi skal selvsagt fyge med på det her på kanalen.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette NRK Sport.
1: Det stemmer. I studio sitter Åsne Margrethe Kleiv, og jeg skal gi deg oppdateringer ut i vi kvelden når de siste kampene gjeng nå. Det starter alle klokka 9, og det Liverpool som skal spille mot Atletico Madrid. Og Napoli skal spille mot Arsenal, PSG mot Slovan Bratislava og Sporting mot Galatasaray. Så det blir spennende. Martin Ødegaard, han starter for Arsenal mens de nå helser på hverandre og gir seg klare på banen. Så kan han se Martin Ødegaard være klar for å spille der. Tidligere i kveld så følte vi Stuttgart mot Viking. Viking sin debut i Meisterligaen endte med et tap. Stuttgart vant 3-1, og Barcelona og Feyenoord spilte også samtidig. Disse kampene startet rundt klokka 6, og der var det Feyenoord som tappte. Barcelona vann 5-1 der. Vi hører litt U2.

0: Ruben og Miriam Bryant.
1: Det her er NRK Sport.
0: Ja, og vi midt i det en kan kalle en meisterliga-kveld, for det har vært to kamper tidligere som har vært spilt, og nå fyrer jeg og med meg på fire nye kamper i meisterliga-spillet. Det var Stuttgart og Viking som spilte først her. Det ble stillingen 3-1 til Stuttgart, og Barcelona og Feyenoord, det ble stillingen 5-1 til Barcelona. Nå er Liverpool mot Atletico Madrid, Napoli mot Arsenal, PSG mot Slovan Bratislava, Sporting mot Galatasaray. Stillingen der er 0-0-0-0-0-0-0-0 i alle kampene. Det har jo tross alt bare blivit spilt i fem minutter. Ikke det at det ikke kan bli mål på fem minutter. I Barcelona-kampen så ble det jo scoring etter bare tre minutter, den første scoringen der. Så det kan jo skje, men det har ikke skjedd enn så lenge. Men jeg kan si det at det er mye fart i spillet mellom Liverpool og Atletico Madrid i det. Liverpool er ganske nære. Der skauta Ivi mål gitt. Det var mye spill inne i 60-meteren der, men så var det en spiller som fikk ballen på utsida av 60-meteren, og dundra han langt Ivi mål, men det er mye fart i den kampen. Vi fyrer selvsagt med den videre, men vi tek oppdateringene mellom litt god musikk.

0: Hilde Selvikvåg hørte med der.
1: Dette er NRK Sport.
0: Med fire kamper i Meisterligaen, og det har blitt mål der. Og det rett og slett i kampen mellom Sporting og Galatasaray. Der har Galatasaray gått i ledelsen, der Lucas Torreira skåret for bortelaget. Det målet kom altså etter 6 minutter spilt, og nå har de spilt i 10 minutter. Og det har de andre kampene også, og der stemmer det 0-0 de resterende kampene. Altså Liverpool mot Atletico Madrid, Napoli mot Arsenal, PSG mot Slovan Bratislava.

Ja, det var Tame Impala. Loser hette den låta der. Med fyr med på Meisterligan. Og nesten akkurat i det låta ble slutt, så prøvde Arsenal seg på mål. Det var Martin Ødegaard som skulle ta et frispark, og det gjorde han. Skaut inn i vi feltet der. Ballen kom utatt, men på en slags retur så prøvde de seg på en, et brassespark, men det den tok keeperen lett. I kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid her heller ikke skjedd det store, annet enn at det har vært et corner som ble tatt på en ganske rolig måte, ikke noe inn i feltet, så det var ikke noe store sjanser på mål der heller. Men stillingen den 0-0 på kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid, og 0-0 mellom Napoli og Arsenal, 0-0 mellom PSG og Slovan Bratislava, og så leder Galatasaray 1-0 i Sporting.

0: Sienna Spiro, Great Expectation.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og det bare snakk om få minutter siden. Saka prøvde seg på et brassespark mot mål. Den ble redda, men så prøvde jammen Napoli seg på andre siden av banen. De Bruyne som skaut fart og skaut på keeper Raya, men som ikke fikk helt tak på ballen, men det ble ikke mål likevel i det Napoli prøver seg på nytt. Ja, det ble en redning der. Au, der er det 0-0, og det er spilt i 17 minutt i det Atletico Madrid akkurat gjeng i ledelsen på Anfield. Det er det rett og slett spiller som gjeng alene med, som er alene med keeper og får ballen i mål. Skal man se en liten reprise av hva som skjedde, for det er ikke så lett å få med seg alt når man fyrer meg på veldig mange andre kamper. Da er det kanskje sjekk om det er en offside, men det er stand 1-0 enn så lenge. Og så er det også en scoring i Paris, PSG. Den ble hevet, sendt PSG i ledelsen mot Slovan Bratislava. Det er altså mål i flere kampene her nå, som gjeng. Galatasaray leder også 1-0 i V-Sporting. Men Napoli-Arsenal, der er det fortsatt 0-0.

Tobias Sten lengter hjem til Stovo. Med fyr Meisterligan. Og rett før jeg satte på en liten låt, så fikk Atletico Madrid ei scoring, og det var det Marcos Llorente som rett og slett med den blonde hestalen sprang alene mot keeper og fikk den i mål for bortelaget. Stillingen er 1-0.

Bruno Mars og David Guetta hørte med der. Og i Paris har Dembélé blitt tomålsskårer. 2-0 leder nå PSG i vi Slovan Bratislava. Med fyr Meisterligaen, og det nesten en halvtime spilt i fire kamper. Mellom Liverpool og Atletico Madrid så leier Atletico Madrid 1-0. Det likt 0-0 mellom Napoli og Arsenal. Og så det nå 1-1 mellom Sporting og Galatasaray. Det skjedde akkurat nå. Så det jevnt der også. Med fyr sjavsagt med videre i kveld. Men med høyre jo mye god musikk mellom slaga. Og her kommer Nico.

0: My Try to Forget You.
1: Du hører NRK Sport.
0: 33 minutter spilt I de fleste av kampene som med fyr her på NRK Sport I Meisterligaen, og 3 mål har blivit skåret I Paris. PSG leder 3-0 I Vislovan Bratislava. Og siste mann som har skåret, det Ferran Torres, og fikk en målgivende fra Dembélé. Så, og så det Dembélé som har skåret de 2 målene før det, så han har bidratt godt I den kampen så langt. I kampene mellom Liverpool og Atletico Madrid så det 1-0 til Atletico Madrid. Napoli og Arsenal så det likt 0-0. Og så det likt 1-1 mellom Sporting og Galatasaray.

0: NRK. NRK Sport.
1: Akkurat i det Michael Bublé ble ferdig med å synge sin sang, så heve Liverpool utlikna. Det var Szoboszlai som rett og slett målskåren for heimelaget. Og det skjedde med at Liverpool hadde et angrep på mål. Keeper redda med foten på returen, så fikk Szoboszlai ballen. Dribblet seg gjennom litt forsvar før han sentra videre og fikk et helspark tilbake og fikk skåret. Så der er stillingen nå 1-1. Det er fortsatt 0-0 i kampen mellom Napoli og Arsenal. Og det er straks ordinær tid for første omgang. 43 minutter spilt i den kampen. Og i kampen mellom PSG og Slovan Bratislava så er stillingen 3-0 til PSG. Og det er 1-1 mellom Sporting og Galatasaray. Og alle kampene der nærmer seg pause. Vi følte med på Messeligaen tidligere i dag, og da, eller i kveld for så vidt. Da var det Stuttgart og Viking som spilte, og da var det Stuttgart som gikk av med seieren 3-1. Og Barcelona og Feyenoord, der vann Barcelona 5-1. Men vi fyrer fortsatt med på kampene som pågjeng, mens vi hører mer musikk.

0: Randi, Oline, Birk og Ronja.
1: NRK Sport.
0: Ja, og Arsenal, det var veldig nære med å få et mål. Der Ødegaard var delaktig. Han kom en stikker gjennom til Saka, som gikk helt alene med, mot målvakt, men klarte å brenne den ivi målet. Så der stemte 0-0 i det spillerne gjeng inn til pause. Det altså pause i alle de kampene med fyr med på nå. Og stillingen den 1-1 mellom Liverpool og Atletico Madrid. 0-0 mellom Napoli og Arsenal. 3-0 til PSG i Slovan Bratislava. Og så er det 1-1 mellom Sporting og Galatasaray. Vi kommer tilbake med når det er mer spill. Det er cirka om et kvarter, men vi hører mer musikk.

0: hører NRK Sport.
1: Yes, det stemmer, og vi fyrer med på Meisterligaen, der det flere lag ute i aksjon akkurat nå. Liverpool spiller mot Atletico Madrid, Napoli spiller mot Arsenal, PSG mot Slovan Bratislava, Sporting mot Galatasaray. Så det slik at de akkurat startet etter å ha hatt en liten pause, og i kampen mellom Napoli og Arsenal så hever Napoli byttet målvakt. Det var Alex Meret som fikk en liten kjenning i den første omgangen, så nå har han bytt ut. Der stillingen 0-0. Jeg gikk gjennom stillingen på den andre kampen, så det kan jeg jo like så godt gjøre igjen. Liverpool og Atletico Madrid, der det 1-1. Og det samme gjelder Sporting mot Galatasaray. Men så hever det skjedd det at med en gang PSG og Slovan Bratislava startet sin andre omgang, så gikk Ferran Torres og skåret sitt andre mål i kampen. Og det 4-0 til PSG. Det Dembélé som skåret de to første, og så Torres de to andre. 4-0 det altså i Paris. Vi fyrer selvsagt med på kampene vi gjør, men vi hører også Ulrikke.

Det er trykk i kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid, og det er Liverpool som presser mest, og det får de feire på en måte med at de får skåret et nytt mål. 2-1 er stillingen der nå. Det var rett og slett McAllister som dundret på fra 18 meter etter at flere av hans lagspillere spilte ballen litt inne i 16 meteren før han til slutt fikk tak i den og dundret han rett i mål. Der er stillingen nå 2-1 og det er 52 minutter spilt der. Det er jo fortsatt 0-0 mellom Napoli og Arsenal. 4-0 mellom PSG og Slovan Bratislava. Det er det PSG som leder. Og så er det 1-1 mellom Sporting og Galatasaray.

0: Lemaitre, Cut to Black.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og det Meisterliga kveld I kveld, der vi fyrer kampene som foregjeng, og PSG, de leder og fått Ferran Torres har skåret hat-trick, han har skåret 3 mål på rad, og de leder 5-0. Men så tikker jammen inn et mål på andre siden, så slår Van Bratislava rett og slett fått et mål. Så nå stillingen 5-1. Det skjedde altså akkurat. Så her det 2 mål på ganske kort tid. Stillingen der 5-1. I kampen mellom Sporting og Galatasaray, der stillingen fortsatt 1-1, og det har vært en stund. Og det fortsatt 0-0 mellom Napoli og Arsenal. Det 58 minutter spilt, så nå det straks bare en halvtime å gjøre det på. I kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid stillingen 2-1 til Liverpool. Nå med litt Jonas Alaska.

0: Dagny, og før det hørte du Jonas Alaska.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og oppdateringer fra Meisterligaen, det hører du her, for det flere kamper som pågjeng. Og det spesielt i en kamp det har skjedd ting på kort tid. Sporting, der fikk et straffespark mot Galatasaray, der Luis Suarez tok det og satte ballen i mål. 2-1 ble det da, før akkurat nå, der de har øka ledelsen enda litt mer. Nå altså 3-1 og 63 minutter spilt i den kampen. Det samme gjelder for så vidt tre andre kamper. Dere har kanskje spilt et par minutter lenger, for eksempel i kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid, så det spilt i 67 minutter, og der det 2-1 til Liverpool. Kampen mellom Napoli og Arsenal det fremleis 0-0, det i det de gjeng inn i sitt 66. minutt spilt, mens PSG leder 5-1 i Slovan Bratislava.

0: Philip Emilio, før det taus.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og det veldig mange mål I flere av kampene som blir spilt akkurat nå I Mesterligaen. Sporting leder 3-1 I Galatasaray. PSG leder 5-1 I Vislova Bratislava. Liverpool leder 2-1 I Atletico Madrid. Men det en kamp, der det ingen mål enda. Og det litt som, det ingen av lagene som har fått til det helt store I den kampen. Og det mellom Napoli og Arsenal. Der det fortsatt 0-0, og det 72 minutter straks. 73 minutter spilt der. Ødegård, han prøvde seg litt. Grann, skaut fra cirka 25 meter rett I blokka, så det var ikke så nærme mål det heller gitt. Det 0-0, og det spørs om det blir mål her. Det jo litt tid, men de må I hvert fall gjøre noen grep for at det skal gå både laget der, altså. I Liverpool så stillingen 2-1, og det vel kanskje, hva kan man si at det litt fortjent? Det vet ikke helt, men Liverpool har I hvert fall hatt høyt trykk nå I andre omgang. Så det målet jeg fikk der var kanskje et produkt av akkurat det. PSG leder 5-1 I Vislova Bratislava, og Sporting leder 3-1 I Galatasaray.

Og det spørs om Arsenal-fansen synger den sangen akkurat nå. For en norsk mann herjer ut på banen der, Martin Ødegaard, kom hjemme meg med en flott scoring akkurat nå. Det var mye spill framfor framfor 16-meteren der Ødegaard fikk ballen til slutt akkurat på streken. Skyt med venstre foten i venstre hjørne. Målvakta kommer bitte litt bort inn med langefingeren den ballen, slik at den kommer i stanga og rett inn i mål. Stillinga er da 1-0 til Arsenal Ivi Napoli i det de gjeng inn i sitt 77. minutt. Og så fikk jeg med meg her at Liverpool prøvde seg på mål her, men det var rett og slett slik at ballen ble sparket mot mål, men den havna i en fot på Atletico Madrid sitt forsvar, som gjorde slik at ballen kom i langt i mål. Det var Alexander Isak som prøvde seg i det de raukledde skulle prøve å ta seg et hjørnespark. Vi fyrer jo med på Meisterligaen, der det er flere lag som spiller. PSG, de leder 5-1 i Vislova Bratislava, mens Sporting, de leder 3-1 i Galatasaray. Og der var hjørnesparket til Liverpool tatt, og det ble ikke noe mer enn litt nære. Det var vel Van Dijk som prøvde å hedde, men det kom vel borti et av Atletico Madrids sin forsvarsspiller. Så spørs det om det blir et hjørnespark til her. Nei, det ble ikke. Da fortsetter de spillet, og stillingen er fortsatt 2-1 til Liverpool. Ja, de har spilt i 80 minutter.

0: Plot twist, Sigrid hørte med der.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og det må vel en ordentlig god plot twist til for at Slovan Bratislava skulle ta seieren mot PSG, for PSG der leder altså 5-1, og de spilte i 83 minutter. Det samme gjelder kanskje Sporting og Galatasaray, der Sporting leder 3-1. Det er jo fortsatt mulig å snu det, men det er begynner å få dårlig tid der også. De er jo godt inne i sine 10 siste ordinære minutter. I to kamper der det fortsatt er litt åpent, der er det Napoli og Arsenal, der leder Arsenal med 1 mål, og de er spilt i 83 minutter. I kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid leder Liverpool 2-1, og de spiller straks 85 minutter.

1, men det er fremleis bare 2-1 i den kampen der mot Atletico Madrid. Det er lagt til 5 minutter nå, og det er spilt 1 minutt på i overtida, eller 1 minutt over ordinær tid. Så nå er det egentlig nesten bare 4 minutter at, å gjøre det på for Atletico Madrid, hvis de vil håpe på litt poeng her. I kampen mellom Napoli og Arsenal så var Napoli fikk en enorm mulighet for å utligne akkurat egentlig. Og det er egentlig første gang på ganske lenge. De Bruyne fikk en ball ja, cirka på 7 meter ute til venstre, og så er det slik at han kan prøve å score selv, men han slær ballen altså framfor mål. Men det var ingen der til å ta han, og derfor stemmer de uten mål heimelaget mot Arsenal, og så var det Martin Ødegaard som scoret for Arsenal. I kampen mellom PSG og Slovan Bratislava, her blir vi enda et mål. Nå stender det altså 6-1 til PSG, som da spiller på heimebane. Der er det lagt til 2 minutter, og da har vi spilt i 91 minutter. Sporting og Galatasaray, de nærmer seg ordinær tid. Der er stillingen 3-1 til Sporting.

0: I leave.
1: Du hører NRK Sport.
2: Yes, det gjør du. Det nærmer seg slutt I flere av kampene I Meisterligaen for I kveld. En av de siste endingene som skjedd rett og slett at Martin Ødegaard har fått gult kort, og det gjorde han da Napoli fikk frispark, og han valgte å reagere på den avgjørelsen med å sparke ballen langt opp på tribunen. Og det, for det, han var vel lite fornøyd med den avgjørelsen da. Så derfor fikk han et gult kort. Det lagt til 4 minutter I den kampen, og det straks ferdig med de 4 minutter også. Det Napoli og Arsenal leder 1-0 I den kampen. Det en kamp som ferdig blåst. Slutt, det Liverpool mot Atletico Madrid, der Liverpool gikk seirende ut 2-1. En annen kamp som også ferdig PSG mot Slovan Bratislava. Der vann PSG 6-1.

1. Sporting Galatasaray, den fremleis i gang. Det nærmer seg slutten der jeg, for der det 4 minutter lagt til, og det spilt i 92. Der det 3-1 til Sport.

0: hører NRK Sport.
1: Og det nærmer seg slutten for en, nok en kveldmeisterligaspill. Vi startet kvelden med å følge Stuttgart og Viking, der Viking gikk på tap. Der ble stillingen til slutt 3-1 til Stuttgart. Videre så har vi følt litt av andre kamper. Liverpool, de har gått sigrende ut av duellen mot Atletico Madrid. Det 2-1. Arsenal vant 1-0 i Vinapoli akkurat. Barcelona vant 5-1 i Feyenoord tidligere i kveld. 5-1 der altså. Og PSG vant 6-1 i Slovan Bratislava. Og den siste kampen ble akkurat ferdig. Det var Sporting mot Galatasaray, der Sporting vant 3-1. Det betyr også at kvelden over fra bua her. Det ferdig med oppdateringer, og på kanalen kommer det musikk videre. Men jeg håper virkelig at du skrur på radioen i morgen. Klokka 9 så spiller nemlig Bodø Glimt i Meisterligaen mot Bayern München, og det en stor kamp. Det verdt å få med seg. Klokka 9 der altså. Da vil jeg bare ønske alle en god kveld videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
1: Inn i en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
2: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
1: Alvoret i hovedstaden preget også de 170.000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
3: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
4: Ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Landslagssjef i fotball Ståle Solbakken var til stede i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Seremonien gjorde sterkt inntrykk, forteller Solbakken.
5: Nei, hele settingen var en veldig fin avslutning, verdig avslutning. Flotte taler, sterk musikk, mange, både kongelige og statsministre, som selvfølgelig gjør inntrykk, og at du ser at det er en stor happening. Du føler deg litt som i en film når du sitter der. Og så var det jo en veldig sånn sterk opplevelse i takt av at det var lagt opp på en fin måte.
0: Andre nyheter. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget kom fordi den amerikanske Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Iranske medier melder om angrep både mot iransk fastland ved Hormuzstredet og ved øya Keshm. Flere steder i Sirik i Hormuzgan-provinsen har blitt truffet av prosjektiler, melder statlige iranske medier. I tillegg meldes det altså om flere eksplosjoner fra sjøen ved øya Keshm, skriver Reuters. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald, sammen med flere kongelige og prominente gjester. Flere statsledere og kongelige har nå forlatt Oslo, og for Avinor har dette vært krevende, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Gardermoen.
1: Vi har sett prins William forlate rullebanen. Vi har sett kong Carl Gustav. Vi har også sett et dansk privatfly ta av her. Vi syntes vi kunne skimte ryggen til Mette Fredriksen. Vi snakket med Avinor i sted, og de sier de aldri har gjennomført en tilsvarende logistikkoperasjon som det har vært av denne størrelsen. Man har da bygd om deler av flyplassen og lagt til rette. Og skal vi tro de vi har snakket med som har jobbet med dette her, så har alt gått veldig bra.
0: USAs representant i kong Haralds gravferd har fått flere til å reagere. Det var statssekretær i amerikansk UD, Allison M. Hooker, som tok turen til Oslo. I kong Olavs begravelse kom daværende visepresident Dan Quayle. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen mener dette sier noe om USAs forhold til Europa.
2: Og selv om det kanskje for mange nordmenn og kanskje litt for politiske myndigheter i Norge hadde vært litt vanskelig å ta imot en høytstående gjest, så er jeg nok redd for at det også kommer til å bli stående igjen som noe som kommer til å bli husket i forholdet mellom USA og Norge fremover, at de ikke sendte en mer høytstående representant, selv om det akkurat i dag ikke er det aller viktigste her i Oslo.
0: Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til like regler i alle medlemsland. Målet er at både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren i Sumy. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd tirsdag kveld. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter i kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre. Det var altså dronetrusler. Zelenskyj har på sitt besøk deltatt på flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Det sa altså finansminister Jens Stoltenberg. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd. 9. september er en historisk dag vi vil huske lenge, og historiebøkene enda lenger. Historiker Nora Stenberg sier det er spesielt å oppleve slike historiske øyeblikk.
2: Det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så er det sørgemarsj, det er sørgesalutt. Det er flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så er jo også den siste sangen som synges, er Gud sign vår konge god. Og det er jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenteret i Finland. De nye sentrene i Finland skal også drive med blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringen, som tilsvarer nær 140 milliarder kroner, skal også betale for fossilfri strømforsyning. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Du hører NRK Sport.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I USA har republikanerne startet sitt to dagers landsmøte i Dallas. President Donald Trump har sagt at han skal være til stede begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at i år skal holdes foran kongressvalget. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Her i Dallas går Donald Trump på scenen i natt norsk tid. Målet er å skape nytt momentum i innspurten av valgkampen frem mot mellomvalget, som er om under to måneder. Republikanerne ligger lavt på målingene. Det er en upopulær Iran-krig, høye bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet. Og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling, eller til et valg om seg selv, at folk skal stemme på republikanske kandidater rundt i landet, som de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg i løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold, og stans i arbeid mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. Situasjonen gjør at de kaller inn til de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen er en artikkel tidligere i uken der det hevdes at presidenten i De forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser den filippinske